0: akevitt fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal på hjemmekontor. Det var noe som ble kjempepopulært under pandemien.
2: Var da, ikke bare populært, men det var nødvendig.
1: Ja. Ja, det var da vi fant ut hva hjemmekontor egentlig var for noe. Men det kan se ut som at hjemmekontoret på vei ut igjen nå.
2: Ok.
1: DNB har bestemt at de ansatte ikke lenger skal faste hjemmekontordager. Fra oktober så må de avtale med sjefen sin hvis de vil jobbe hjemme. Og nå får banken støtte fra Aker Biomarinesjef Mats Johansen. Som rett og slett sier at hjemmekontor, nei, det ikke bra for noen. Hverken okay. for de ansatte eller for bedriften.
2: Hvorfor ikke?
1: Jo, fordi de gode ideene, de dukker ikke bare opp I Teams-møter.
2: Nei, det nei. Kan det, man forstå.
1: Ja, det kommer ved kaffemaskiner rundt lunsjbordet eller I den lille praten på vei fra et møte til et annet. Altså, man mister disse kontaktpunktene da.
2: Ja.
1: Så han mener at kultur, samarbeid og følelsen av å høre til blir mye vanskeligere når alle sitter hjemme I hver sin krok.
2: Ja, det, men det, akkurat den kan jeg forstå litt grann, fordi at noe av det som koselig med å komme på arbeidsplassen jo liksom den der sosiale greia hvor du snakker om litt sånn utenfor jobbting, og plutselig dukker det opp sånne gode ideer som man kan bruke på jobb.
1: Ja, men sjefen sier jo da at den beste ideen de kommer ved kaffemaskinen, mens den ansatte som ønsker hjemmekontor kanskje da kan svare at den største produktiviteten den kommer når ingen står ved pulten og forteller om hytteturen sin.
2: Ja, altså, men der jo folk forskjellige.
1: Selvfølgelig.
2: Jeg skal også innrømme at det diggeste med hjemmekontor var jo den der hvor du kunne liksom gå og sette inn I oppvasken og så få en strålende god idé.
1: Ja, og når det fint vær setter seg på verandaen og nyter utsikten over 222 fjelltopper og blir inspirert, ja da. Nei da, det kommer også opp et ord her. Akertoppen trekker frem at når det bøsser mer på kontoret, så det bøsser mer på kontoret når det flere møter opp.
2: Ah, ja.
1: Så hva er egentlig en bøss, og når bøsser det mest her på huset, mediehuset Romsdals Budstikke?
2: Nei, på mediehuset Romsdals Budstikke så bøsser det mest når det skjer noe.
1: Som hva?
2: Nei, altså sånn når det en eller annen hendelse, hvor man liksom...

0: Ok, da tar vi 5 minutter møte. Du gjør det, du gjør det, du gjør det. Da bøsser deg liksom.
1: Ja, det bøsser også hvis kaffemaskinen ikke virker. Det helt sikkert. Det bøsser spesielt mye hvis noen varmer opp fiskekaka litt for lenge I mikrobølgeovnen. Da bøsser det utrolig mye her på huset. Det det noen som har erfart og kommer aldri til å gjøre igjen.
0: Nei,
1: så vi trenger litt bøss I hverdagen.
0: Ja,
1: vi gjør det.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
2: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Harry Hole tilbake! Det Jo Nesbø som ute med ny bok, lanseringsfest nå, som Romsdals Budstikk har skrevet om og trykt masse bilder av. Det Tor Hammerø som har tatt turen dit og understreker jo da at de begge, altså både Jo Nesbø og Tor Hammerø, utflyttet av Moldenstra, oppvokst I samme blokk på Moldes beste østkant.
2: Ja. Ja.
1: Og man ser masse bilder her av folk som man kjenner som har vært på lanseringsfesten. Arild Stavrum, Kjell Erik Strømskag, Magnus Wolf Eikrem der. Og så har vi Trude Nystad, Unni Wilhelmsen, Andreas Tovan I iført treffjakke.
2: Ja, det koselig. Ja.
1: Tommy Barstein også har bilder på samme lanseringsfest. Så der har de kost seg voldsomt, ja. Ser du til. Men vi har fått en bokanmeldelse også på den nye boka til Jo Nesbø som heter Nådeskudd.
2: Pernille Huseby som har anmeldt boka.
1: Ja, så skal vi høre hva Pernille mener om Nådeskudd.
3: Harry Hole tilbake I sin 14. bok, Nådeskudd. Der virker det som om Jo Nesbø har latt seg inspirere av filmatiseringen av Harry Hole. For her foregår handlingen på et filmsett I Bærum, der det spilles inn en krigsfilm. Det selvfølgelig en ny seriemorder løs I Oslo. Jeg har latt seg inspirere av seriemordere fra kjente skrekkfilmer, blant annet Psycho og Seven. Det overrasker vel ikke folk om Harry Hole blir satt på saken den gangen her også. Det blodig, det bestialsk. Han tar livet av tre stykker. Den første 100 siden, men det også mellommenneskelig og koselig til tider, og man kan nesten begynne å lure på om Harry Hole skal få lov til å bli lykkelig. Jo Nesbø skuffer jo som vanlig ikke når det gjelder Harry Hole, og det gjenspeiles også I terningkastet. Det en fartsfylt bok, og jeg klarte ikke å legge den fremme, og leste til det svidde øynene.
1: Og terningkastet blei...
2: Fem!
1: Femmer på terningen der fra Pernille Huseby I redaksjonen til Romsdals Budstikke på Harry Hole.
2: Jeg synes det så gøy at hun I en og samme setning sier bestialsk, han tar livet av 100 mennesker, nei, tre mennesker de første 100 sidene. Men det også veldig koselig og ja, mellommenneskelig.
1: Det Jo Nesbø, han får det til. Dette bok nummer 14 om Harry Hole. Hvor mange har du lest?
2: Ingen.
1: Nei, der står vi likt.
2: Ja, jeg burde lese. Jeg har lest det som ikke handler om Harry Hole da. Den der blod I snøen. Nei, vent da.
1: Snø I blodet.
2: Snø I blodet.
1: Neida. Men Jo Nesbø I alle fall ute med ny bok, og jeg skal nok en gang vente til Netflix-serien kommer.

0: bit fra frokostshowet denne uka.
1: Hva egentlig verst da? Gå på feil fly, feil tog, feil buss?
2: Fly vel egentlig kanskje det verste da?
1: Ja, det kommer lengst I alle fall. Det kan komme lengst.
2: Ja, jeg tok jo feil tog I Napoli. Fra Napoli hadde tenkt meg en tur til Pompei. La merke til ganske kjapt at jeg var på feil tog I en helt annen retning enn mot Pompei der. Gikk av på første stasjon. Og da var jeg langt ute på et øde tettsted. Og neste tog tilbake til Napoli gikk 2 timer senere. Det drev å traske rundt der da. Og helt tomme gater, ingen folk å se.
1: Ja, den kjip. Men, altså, jeg ikke så veldig redd for å gå på feil fly, men å gå på feil tog den gangen. Det altså på stasjoner der det mange spor og sånne ting.
2: Ja.
1: I dobbeltsjekke, I trippelsjekke, I kvadruppelsjekke.
2: Ja, den gangen jeg var på togstasjonen I Napoli også, så spurte jeg jo sikkert 18 mennesker hvilken retning jeg skulle I for å komme meg på riktig tog, men så viste det seg at jeg tok det toget som kom før det som gikk til Pompei, så det var bare at jeg glemte å trippelsjekke klokkeslettet hvor Pompei-toget skulle gå.
1: Gikk på feil nattbuss her I byen en gang. Det min største tabbe innenfor kollektivtransport.
2: Endte opp I feil hus?
1: Nei, jeg endte ikke opp I feil hus, men jeg hoppet på. Jeg var litt sent ute, så jeg bare hoppet på. Ja, der bussen, da går jeg snart. Jeg visste, så jeg bare hoppet inn på bussen og kjørte av gårde.
2: I feil retning?
1: Den skulle til Nordbyen, mens jeg skulle ut I Årelia. Så,
2: du var I hvert fall I riktig retning et lite stykke på veien da?
1: Retning, ja, det var det. Så jeg bare hoppet av I svingen opp til Nordbyen da. På en måte, og så gikk vi.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag, vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka. Lørdag klokka 16 spiller Molde cupkamp mot Misund på Misund. Og spørsmålet jo, får Igor Gosik være med? Han har jo A-lagskontrakt med Molde nå, og har sånn I starten av karriera, kommer opprinnelig fra Polen, men har vokst opp på Misund. Han har vært på besøk hos RB-sporten og fikk spørsmålet om han får være med på lørdag.
1: Nej, det vanskelig å si. Det vet jeg dessverre ikke. Men hadde veldig vært veldig gøy å vært med I tropp og få blitt med I kampen der. Stort høydepunkt for både meg og Misund da.
2: Men du bor på Misund, sant?
1: Ja.
2: Men hvis du da skulle vært med den kampen, må du dratt til Molde da for å reise med laget til Misund? Eller kunne du bare kjørt bort?
1: Ja, altså, hadde sett litt bedre å komme ut av bussen der med laget.
2: Jo, men du kunne jo bare møtt dem og hoppet på. De kunne gått og kjørt på ferjekaia og så hoppet på. Det høres ja. Ut som tidene som meg, da, men som kjører til Molde og ta ferge. Og
1: ja, men I sånne situasjoner så går det fint.
2: Ja, okay.
3: Jeg har en melding til Sindre Kjermeland, som jeg vil benytte sjansen til å komme med nå. Ta ut Igor Gosik I kamptroppen mot Misund. Det bra for publikum og kjekt for Romsdals Budstikke å skrive om I helga.
4: Alle parter, både Misund, ja. MFK, og her det ingen grunn til å ikke ha med Igor.
2: Nei, det kjekt for Misundingen nå, for konkurrent.
4: På avisa, ja, tenker du ikke for...
2: Nei, avisa, ja.
3: Nei, vi håper at det blir et innhopp der og en scoring. Det hadde vært helt perfekt.
1: Får håpe det.
0: Det sa Igor Gosik I den nyeste episoden av podcasten RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast. Lørdagens kamp, den får du direkte på 1FM klokka 16.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Her er ukens utvalgte stillinger.
2: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group i Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på

0: smake vitt fra frokostshowet denne uka.
1: Ålesund, de driver å kopiere oss. Har de hørt på makene?
2: Hva kopierer de?
1: Nei, nå skal de ha Jøss-festival I Ålesund. Det skjer nå I høst.
2: Hæ?
1: Hva blir det neste? Skal de begynne å dyrke rosa og sånn nå da?
2: Ja. Hæ?
1: Nei, altså, de har jo fått lag opp I Eliteserien også. De driver å kopiere oss hele tiden.
2: Ja, det gjør de ja. Faktisk.
1: Prøv å stjæle identiteten vår. Jeg liker ikke det
2: her. Hva da, Ålesund Mundo nå snart?
1: Det kan jeg også komme her, ja. Festivalnavnet, det Stormias.
2: Stormias?
1: Komisk presist for Ålesund, spør du med? Du har sett disse bildene når det blåser ordentlig godt fra riktig retning I Ålesund, og folk nærmest ikke klarer å stå oppreist. Det var det, jeg tror det rett ned for Kremmergården der I Ålesund sentrum.
2: Ja,
1: så hvis de setter scenen at det står mye av oss der,
2: ja.
1: Så trenger de ikke blåsrekke engang.
2: Blåser av seg selv. Musikken kommer fra havet.
1: Ordnes av seg selv, ja.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Moldes ordfører Trygve Grideland, velkommen hit.
2: Jo, takk for det, takk for det.
1: Jeg kommer for en liten matbit, og dagens dilemma har jo selvfølgelig da vært om det greit, så kommer litt sent på jobben for å få litt gratis egg og bacon, og svaret
2: Ja, altså jeg tenker, jeg gir mine folk I hvert fall stor fleksibilitet, så jeg antar å ta kjenne folk på. Hvis det greit, så vel det magefølelsen sier. Hvis det ikke greit, så vel det også magefølelsen sier. Så kjør med magefølelsen, folkens. Ja.
1: Det første ordentlige uke nå. Skolen starter på mandag, og alt samfunnet på en måte I gang igjen. Og dere enige med at dere borte på kommunehuset også?
2: Ja da, vi jo også pappa da, så jeg har jo merket at det her spenningen som knytter seg til skolestart. Jeg har tre stykker, som en som begynte på ungdomsskolen og to som har begynt på barneskole igjen. Så det har vært preget heimen, og på jobb så vi I full triv.
1: Og det skjer mye nå rundt kommunen, altså Lundavang for eksempel, Kjell Inge Røkke og hans selskap, eiendomsselskap som kjøpte Superbgården, nå vil ha nabotomta, kjøpt Lundavang. Hva annet står på handellista til Røkke?
2: I do not kiss and tell. Nei, altså, en må ikke sitte og tenke at det gir seg om som vet alt, men jeg vet vel kanskje før det står I media, da, så jeg vel ikke like sjokkert når ting skjer som kanskje en vanlig lesere, men det masse spennende på gang, og artig at den har et stort engasjement for Molde og hives rundt nå I bruker sommeren fornuftig.
1: Ja, så det kan komme flere ting, det du sier.
2: Nei, altså nå, jeg tenker jo først og fremst det mest spennende knyttet til Lundevang jo hva som blir der. Det
3: Har du ikke fått noen søknader på enda, eller?
2: Nei, altså, de søknader tar lang tid å lage, og vi lager vel alle planer. Der har vi god dialog med dem, så det ikke noe... vi må bare jobbe på, men ting tar litt tid, da.
1: Ja, dere ville kjøpe Lundevang for en krone I Molde kommune. Det fikk dere ikke, men når Røkke har eiendommen på hånda, får dere en finger med I spillet?
2: Ja, vi tror I hvert fall sammenfallende interesser. Og så bydde vi en krone for et litt mindre areal, og så bydde han litt mer for et litt større areal. Og så, ja, jeg tenker det var veldig bra at det ordnet seg slik som det gjorde. Og så, ja, god dialog både med Kjell Inge og hans folk.
1: Ja. Hva drømmescenariet? Hva skal vi få til dere oppe?
2: Nei, altså, jeg prøver liksom å si til folk at de må huske på at det en person som har kjøpt det nå, slik at nå springer hele byen rundt som om det bare å melde noe inn på lista, så det liksom blir tatt høyde for å ordne. Men det klart, som ordfører, så jo min primæroppgave, det jo kommunens tjenester til innbyggerne, og da helsehus, på en måte, pri igjen da.
1: Ja, og det jo ikke... Så rart at innbyggerne springer rundt her og tenker at man kan bare sende inn en ønskeliste, for det fondet som han startet med 500 millioner, det jo I den ånd.
2: Ja, det jo I den ånd han engasjerer seg her I byen, så sånn sett så må vi bare ha litt respekt for at så prosessene når det kommer til så store områder, så det vanskelig I hvert fall å innfri alle ønsker, og så må vi også ha respekt for at det en person som har kjøpt det, og så må vi finne ut hva det vedkommende vil da, og hva kan vi få til der som fornuftig, og så går så prosessene, alt som har med areal tar lang tid, og alle som skal bli hørt gjennom rettigheter som nabo og alt mulig som skal bli hørt og hvis det skal lages nye planer så tar sånne prosesser lang tid så det liksom slapp av, pust med magen folkens det blir klart
1: den tar vi med oss inn I helga du får gå ut I buffeten og finne deg noe godt å spise

0: akevitt fra frokostshowet denne uka.
1: Frokostshowet på 1FM, det har skjedd noe på norske sykkelveier. Før så var det mest menn I 40-årene I 40 tights, neongul trøye og et ansiktsuttrykk som sa I lik 3 sekunder bak personrekord. Men nå kommer det en ny gruppe med syklister forfulgt.
2: Hva slags gruppe det?
1: Unge kvinner.
2: Unge kvinner,
1: ja. Men da handler det ikke bare om trening.
2: Nei.
1: Da handler det om stil også.
2: Ja. Oh ja, selvfølgelig.
1: For nå skal sykkeltrøya matche sykkelen. Skoene skal være hvit, sokken skal stoppe omtrent midt på leggen, og brillene skal ligge utenpå hjelmstroppene. Hvis ikke, så du nybegynner eller amatør.
2: Ja, så det skal sykles for treningens skyld der også. Jeg hadde håpet at det var en mer sånn praktisk greie.
1: Ja.
2: Med handlekurve foran og...
1: nei, det skal være dyre sykler og bra utstyr.
2: Ja.
1: Ifølge NRK så har sykkel og sånn type treningssykkel da, så har det galt det har økt med 500% på 5 år.
2: Oi!
1: Og en annen forhandler forteller at sykkelklær til kvinner har økt med 300-400% på 3 år. Så kvinnene på full fart på vei ut på veien for å sykle. Men de gjør det litt annerledes enn menn 40+, fordi at de skal sykle med venninna.
2: Ja.
1: Ja, de får en skikkelig treningsøkt og fortsatt nok pust igjen til å kunne skravle.
2: Så viktig. Klart, ja. Det jo kjempeviktig og med sosiale relasjoner.
1: Det viktigste av alt, du kan stoppe for bolle og kaffe.
2: Ja, men det jeg helt for.
1: Ja. Så spørsmålet blir, jeg sitter jo med noen spørsmål etter det her da.
2: Du gjør det,
1: ja. Kan man sykle fort I feil sokka?
2: Ja, det kan man.
1: Ja. Og sykkelturen som kafébesøk med omvei, altså hvis hovedmålet kaffe og bolle. Hvor langt må man egentlig da sykle, før bakeverket for sent?
2: Ja, men det kommer helt an på dagsformen, og hvor mye man har å prate om, vil jeg tro.
1: Ja, Molde Gjelset, det langt nok, eller må man helt inn til Eidsvågen, før man får kjøpe bolle? Eller holder det å stoppe på Kviltorp?
2: Ja, men man kunne tatt en tur rundt Eurosen der og tilbake, så har man I hvert fall mye å velge I når man skal ha kaffe og bolle I byen her.
1: Det jo en fin rundtur, altså hvis man bare starter I Molde, så tar Eurosen og Skare og rundt der.
2: Ja.
1: Det ganske langt, og da fortjener man I alle fall bolle, det helt sikkert. Det vår lokale catwalk på sykkelveien? Ja? Det det? Rundt der. Og hvor sitter I så fall juryen?
2: Ja, nei, den får ikke med seg dette, vil jeg tro. Dette må man gjøre av egen motivasjon og egen lyst på å tråkke rundt på sykkelen.

0: NFMs Wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka. Vi skal en tur opp på fjellet, vi.
1: Det deilig med en liten fjelltur.
0: Har du vært opp på Nesaksla?
1: Det har jeg faktisk ikke.
0: Har du ikke det?
1: Jeg var nesten opp på det.
0: Nesten?
1: Ja, men jeg kom ikke helt opp.
0: Det ble for tungt å gå?
1: Ja, og så hadde jeg med masse drev bare på masse ting, og okay. Så hadde jeg med meg noen som ikke tålte den turen helt, og så var det til at vi hadde en sånn, kanskje en sjettedel av veien, og da snudde vi ikke ned igjen.
0: Det verdt turen opp I alle fall, ja. Altså den der rampestreken på vei opp, den jo en verdt turen I seg selv, og så litt lenger opp så får du jo hele Nesaksla da. Der oppe så har de nå tenkt å bygge en portal.
1: Oi, en sånn overføringsportal, hvor du kan gå gjennom og så kan du reise tilbake I tid, eller ja, kan du reise til et annet sted.
0: Ja, det sånn der det kommer en sånn stråle fra oven, vet du, henter det.
1: Ja, ah, deilig. Mm.
0: Nei, det var ikke en sånn portal, det litt enklere sort, en selfie-portal.
1: Ja, selvfølgelig, fordi vi I 2026, så det viktig å dokumentere at du på toppen av Nesaksla.
0: Selvfølgelig, ja. Men statsforvalteren sier nei.
1: Åh!
0: Det skal vi ikke gjøre.
1: Nei, for statsforvalteren synes ikke 2026 med selfie så kult.
0: Det bør ikke gis dispensasjon til nye inngrep på Nesaksla, mener statsforvalteren. Og det mener at det har vært veldig høy grad av tilrettelegging der fra før. Altså, vi har jo gondolen oppe og det bygget som på toppen der.
1: Egen restaurant der, ja.
0: Ja, ja.
1: Og så har du jo den der rampa ut fra fjellet.
0: Rampestreken,
1: ja. Ja, så hvor du kan ta selfier med flott natur I bakgrunnen.
0: Det holder egentlig det, gjør det ikke det?
1: Det men, synes jeg da, statsforvalteren. Ja,
0: men nå har det kommet et forslag da. Det noen ungdommer som har kommet med forslaget. De går fra på Offernes skole, vant en idekonkurranse under en innovasjonscamp etter å ha fått oppdrag fra Bygdtorget å lage en selfieportal på Nesaksla. Og den har gått så langt nå at man på en måte har tenkt å gjøre det. Men statsforvalteren sier altså nei. Ja, eller nei til selfieportal på Nesaksla.
1: Jeg sier yay.
0: Som betyr?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du sier? Du synes det nok tilrettelagt?
0: Det nok tilrettelagt. Det sier, trenger vi en dør? trenger vi en dør som går ut I naturen der på en måte?
1: Ja, men altså, se for alle mulighetene på sosiale medier her. Altså, det jo sånn, ser på Romsdals Bustikk sin nettside her, at du har en dør som fysisk skal åpnes.
0: Men trenger man en sånn dør midt på fjellet?
1: Magisk.
0: Ja, og den det står jo på et dreieskive, så du kan velge motivet selv. Da. Det synes jeg var veldig smart.
1: Ja, og man kan tenke lenger også. Trenger ikke å stoppe ved sosiale medier. Altså, dette kan brukes I filmproduksjon.
0: Ja, men du trenger ikke gjøre det permanent for å få det I filmproduksjon. Da.
1: Nei, det sant.
0: For så vidt.
1: Men du kan jo ha en nedtagbar dreiebenk med en dør på, sånn at det liksom sånn, når neste trend kommer, og man ikke skal ta selfie på fjelltopper lenger, så kan du bare plukke den det.
0: Ja, trenda kommer og trenda går.

0: spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
5: Trenger du lagringsplass, bobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene de allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal en liten tur innom RB-sporten, som tilbake igjen etter en litt lengre sommerferie I år. En av de tingene som har skjedd siden RB-sporten har spilt inn episode, det jo at det har kommet et bud på kaptein Emil Breivik. Det jo ikke så lenge siden. Det var Bodø Glimt som kom med bud. Og hva svaret på det da?
2: Nei, jeg kan bare drite.
3: Det var vel det kanskje MFK svarte og trodde.
2: Ja, det ville tro. Faktisk, det var orett.
4: Det er ikke umulig at Ole Jakob Strandhagen og Vegard Storvik brukte noen formuleringer som kanskje lignet på dette her. Neida, det har framstått som at MFK har vært veldig bestemt på at Emil Breivik skal være I Molde. Det virker ikke som at budet fra Bodø Glimt ble tatt seriøst, eller gjort noe nøyere vurdering av det. Jeg tror tidspunktet var feil for MFK tror også at summen var for lav for MFK til at de vil vurdere dette her seriøst. Og så det klart at det kan jo være smigrende for en 26 år gammel Molde-spiller som har vært I klubben siden han kom fra Gossen da, når han var 14 år. Så han har jo vært I MFK I 12 år nå, så skjønner jo at på et eller annet tidspunkt så skal jo Emil spille fotball en annen plass enn I Molde, før eller senere. Sånn at han blir smigret av dette her, at han kanskje tenker at det fristende med dobbel lønn og sign-on fee og Europa League eller Champions League, det synes de naturlig, det må han få lov til å tenke, men det framstår også som at han veldig komfortabel med å fortsette å være I Molde, da, og at det ser ut som at den overgangen ikke blir noe av nå. Samtidig så lenge til vinduet stenges, og det kan jo komme flere bud.
3: Men han vært på et vis uerstattelig. For MFK?
2: Ja, det hadde vært fullstendig krise om han hadde forsvunnet nå. Det hadde jo vært, jeg vil nesten ikke tenke på det. Altså, nå Molde oppe på Europaplass, Karra seg oppe på fjerdeplass. Det så viktig. Det jo livsviktig for Molde å holde seg der nå. Og da kan du ikke miste kaptein, en av lagets absolutt beste spillere. Det hadde jo vært, vi orker ikke tenke på en gang. Emil har jo vært I Bodø. Det ser jo ikke ut der oppe. Jeg kan ikke være der oppe. Det verre enn væren her. Så de har innen glasset av Storgata, så det går ikke an.
4: Jeg enig I at han uerstattelig, og han kaptein. Han har en veldig viktig rolle I laget nå, både på og utenfor banen. Han den lokale helten. Altså, han viktig for supporterer, han viktig for sponsorer, for yngre lagkammerater. Så har han variert I

0: prestasjonene sine absolutt. Han var veldig svak mot Kristiansund, synes jeg, men han har jo hatt mange gode kamper gjennom vårsesongen, også I sommer, og han kan ikke erstattes. Du får ikke tak I en spiller nå som du kan sette inn I stedet for Emil Breivik, som skal fylle hans plass I og rundt dette laget. Så,
1: han har slukket flammen på Nyhamna, hvis det skjer.
2: Bodø har hatt null sommerdager I 2026. Det verste I hele landet denne ja. Sommeren.
1: Jeg ikke overrasket. Nei, altså jeg har vært I Bodø to ganger, det to ganger for mye. Der det nitrist, det som en slags TV-versjon av Molde. Det nær. Veldig hyggelige folk, altså, men byen helt jævlig, det må dere bare lov å si. Så Emil, det mye finere her, kortere vei til Gossen og Bernhard og mamma og pappa. Bli her!

0: spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi hørte jo I nyhetene I sted at Kjell Inge Røkke og hans selskap da, interessert I å kjøpe nabogården til Superbgården nå.
2: Ikke sant?
1: Ja, og da slo det meg at det Røkke holder på med.
2: Å kjøpe opp hele byen?
1: Ja, så han spiller monopol med Molde nå.
2: Ja, det det han gjør. Ja. Eller han... Ja.
1: Han skal kjøpe hele gata, og så skal han begynne å bygge hotell.
2: Han sitter I Sveitsvillan sin, og så har han tenkt sånn der, jeg kan kjøpe hele Molde hvis jeg vil.
1: Det kan godt være.
2: Ja.
1: Hvor stopper det egentlig? Han?
2: Nei, det var det.
1: Ja, nei, vi vet ikke. Det har startet noe sånt. Nå har han jo Lundavang, han har Superb, og så nabo og begynte seg. Altså,
2: Akerstadion.
1: Ja, den ga han vel bort, jo, ja. Eller noe sånt. Ja. Jeg vet ikke hvem som står som eier der.
2: Nei, det vet ikke jeg heller. Men det kan jo hende det kommer en sånn gjenoppkjøp. Ja,
1: det kan hende at han har hele Molde sentrum på handellista si.
2: Jeg kan kjøpe hele Molde
0: sin. Frokostshowet på 1FM, hverdagen mellom 6.30 og 10. 1FM.
3: NFM. Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: ekstra frokostshowet denne uka.
1: Dette frokostshowet på 1FM, og vi skal innom en splitter ny spalte, som vi har kalt det mulig?
2: Er det mulig?
1: Ja, Pernille Huseby.
2: Ja, det mulig å la folk gå ut av butikken før du selv går inn?
1: Hverdags dilemma her, altså.
3: Ja, og det burde jo strengt tatt være mulig.
2: Det burde absolutt være mulig.
1: Men det gjelder jo ikke bare butikken her, det gjelder jo for eksempel heis, tog, buss, altså overalt.
2: Trikk, T-bane for dem som bor i Oslo. Ja.
3: Det jo heftig opplæring til og med i flytrafikken, der slipper jo alle ut av flyet før folk begynner å trenge seg inn på flyet. Ja. Ja, men det en slags opplæring som flytrafikken driver med, tenker jeg da.
1: Nei, det hadde vært artig. Jeg visste at de på Molde Lufthavn Norge hadde drevet å sluppe folk ut fra gaten og inn på flyet før flyet tomt. Ja, har du sett for det kaoset I trappa da?
2: Det alle med håndbagasje. Og ja, nei, men det altså så... Det sånn hverdagsirritasjon, og jeg har sikkert syndet selv, absolutt, men jeg har blitt bevisst på det. Nå I voksen alder, så det altså, her kommer du og sier at, sånn som jeg da, som har katt, og av og til må da kjøpe kattesand, det veier ganske mye. Skal du da ha andre ting som veier litt, og du sliten og akkurat ferdig på jobb, og så skal du på butikken. Og så skal du ut av butikken, og da kommer det fullt av folk og presser seg inn, sånn at du blir liksom stående, og det blir bare et kaos. Altså, normal høflighet å la folk gå ut før du selv går inn.
1: Hvis den har det litt travelt, da.
2: Ja, men da har ingen som har det så travelt. Da trenger du ikke å dra til byen.
1: Har du det så travelt med å komme ut, da? Da trenger du ikke å handle.
2: Nei, men det handler om høflighet, Stian. Du må tenke på andre før du tenker på deg selv. Nei, folk må rett og slett være litt mer høflige. Altså, jeg husker I fjor, når jeg skulle på ferie, hadde en helsikkeste tur, for det var buss for tog og forsinkelser og styr, og kom endelig på Gardermoen, skulle av. Det var kort tid til flyet gikk, drittstressa, svett på kava, håndbagasje, sekk, pose, mann. Og så skal vi av, og da begynner folk å presse seg inn, da. Og jeg bare... det mulig å la folk gå av før dere skal presse dere inn, sa jeg da, og jeg sa noe enda styggere enn det også, men det kan vi ikke ta her. Men da var
1: jeg sint. Du sa det høyt, og du tenkte ikke bare.
2: Jeg sa det høyt. Ja. Da fikk jeg nok.
1: Ja, og for å svare på det, ja, det mulig.

0: Jennifer's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal på hjemmekontor. Det var noe som ble kjempepopulært under pandemien.
2: Det var da, ikke bare populært, men det var nødvendig.
1: Ja, ja, det var da vi fant ut hva hjemmekontor egentlig var for noe. Men det kan se ut som at hjemmekontoret på vei ut igjen nå.
2: Ok.
1: DNB har bestemt at de ansatte ikke lenger skal ha faste hjemmekontordager. Fra oktober så må de avtale med sjefen sin hvis de vil jobbe hjemme. Og nå får banken støtte fra Aker Biomarinesjef Mats Johansen. Som rett og slett sier at hjemmekontor, nei, det ikke bra for noen. Hverken for de ansatte eller for bedriften.
2: Hvorfor ikke?
1: Jo, fordi de gode ideene, de dukker ikke bare opp I Teams-møter.
2: Nei, kan man forstå.
1: Ja, det kommer ved kaffemaskinen rundt lunsjbordet eller I den lille praten på vei fra et møte til et annet. Altså, man mister disse kontaktpunktene da.
2: Ja.
1: Så han mener at kultur, samarbeid og følelsen av å høre til blir mye vanskeligere når alle sitter hjemme I hver sin krok.
2: Ja, det, men det, akkurat den kan jeg forstå litt grann, fordi at noe av det som koselig med å komme på arbeidsplassen jo liksom den der sosiale greia hvor du snakker om litt sånn utenfor jobbting og plutselig dukker det opp sånne gode ideer som man kan bruke på jobb.
1: Ja, men sjefen sier jo da at den beste ideen dem kommer ved kaffemaskinen, mens den ansatte som ønsker hjemmekontor kanskje da kan svare at den største produktiviteten den kommer når ingen står ved pulten og forteller om hytteturen sin.
2: Ja, altså, men der jo folk forskjellige.
1: Selvfølgelig.
2: Jeg skal også innrømme at det diggeste med hjemmekontor var jo den der hvor du kunne liksom gå og sette inn I oppvasken og så få en strålende god idé.
1: Ja, og når det fint vær setter seg på verandaen og nyter utsikten over 222 fjelltopper og blir inspirert, ja da, nei da. Det kommer også opp et ord her. Akertoppen trekker frem at når det bøsser mer på kontoret, så det bøsser mer på kontoret når det flere møter opp.
2: Ah, ja.
1: Så hva er egentlig en bøss, og når bøsser det mest her på huset, mediehuset Romsdals bustikke?
2: Nei, på mediehuset Romsdals bustikke så bøsser det mest når det skjer noe.
1: Som hva?
2: Nei, altså sånn når det en eller annen hendelse, hvor man liksom bare, ok, da tar vi 5 minutter møte, ja. Du gjør det, du gjør det, du gjør det, da bøsser det liksom.
1: Ja, det bøsser også hvis kaffemaskinen ikke virker. Det helt sikkert. Det bøsser spesielt mye hvis noen varmer opp fiskekaka litt for lenge I mikrobølgeovnen. Da bøsser det utrolig mye her på huset. Det det noen som har erfart og kommer aldri til å gjøre igjen.
2: Nei,
1: så vi trenger litt bøss I hverdagen.
2: Ja,
1: vi gjør det.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Avinor varsler store forsinkelser og noen kanselleringer I formiddag etter at 12 flygeledere tatt ut I streik. De opplyser videre at Gardermoen kan bli stengt I 5 timer I morgen. Lørdag 12 SAS-avganger kanselert og flere kan følge. Det flygeledere I lufthavnene på Gardermoen og I Bergen som så langt tatt ut I streik. En person død etter sverdangrepet I Fagersta I Sverige I går. I tillegg tre personer skadet, to av dem alvorlig. Det opplyste svensk politi fredag kveld. En 18 år gammel gutt ble skutt I beina av politiet og pågrepet. Vedkommende skal tidligere ha vært elev ved skolen angrepet fant sted. Politiet vil ikke kommentere flere detaljer om angrepet. En nordmann og en svenske var ombord da et sjøfly endte opp ned I vannet utenfor den norddanske øya Læsø fredag, det melder dansk TV 2 Nord. Ulykken skjedde da flyet var I gang med å lette I kraftig sidevind. Både den svenske piloten og den norske passasjeren kom seg ut på egenhånd og ble ivaretatt av ambulansepersonell. Det ble sendt ut nødvarsel til naboer da det begynte å brenne I en plastbedrift I Søgne I Kristiansand I natt. Giftig røyk fra plastgranulat I en produksjonshall gjorde at naboene ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen, men det vil fortsatt kunne være noe farlig røyk I lufta I området. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen ved det hvite hus. Dette betyr at rettssakene rundt byggingen fortsetter. NRK melder at entreprenøren anslår kostnaden til $600 millioner, 200 millioner mer enn Donald Trumps eget anslag da han bestemte seg for å få bygget ballsalen. Arsenal viste solid form da Premier League ble sparket I gang I London I går. Nyopprykkede Coventry var motstander, og Arsenal med Martin Ødegaard som kaptein viste raskt hvem som regjerende seriemester. Med 2-0 til pause var standarden satt, og da Ødegaard økte ledelsen til 3-0 var kampene I realiteten avgjort. Dette ble også sluttresultatet. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: En av fem for meg betyr et samhold I Molde via en radiokanal.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hva egentlig verst da? Gå på feil fly, feil tog, feil buss?
2: Fly vel egentlig kanskje det verste da?
1: Ja, det kommer lengst I alle fall. Det kan komme lengst.
2: Ja, jeg tok jo feil tog I Napoli. Fra Napoli hadde tenkt meg en tur til Pompei. Mm. La merke til ganske kjapt at jeg var på feil tog I en helt annen retning enn mot Pompei der. Gikk av på første stasjon. Og da var jeg langt ute på et øde tettsted. Og neste tog tilbake til Napoli gikk 2 timer senere. Du drev å traske rundt der da. Og helt tomme gater, ingen folk å se.
1: ja, den kjip. Men, altså, jeg ikke så veldig redd for å gå på feil fly, men å gå på feil tog den gangen. Det altså på stasjoner der det mange spor og sånne ting.
2: Ja.
1: I dobbeltsjekke, I trippelsjekke, I kvadruppelsjekke.
2: Ja, den gangen jeg var på togstasjonen I Napoli også, så spurte jeg jo sikkert 18 mennesker hvilken retning jeg skulle I for å komme meg på riktig tog, men så viste det seg at jeg tok det toget som kom før det som gikk til Pompei, så det var bare at jeg glemte å trippelsjekke klokkeslettet hvor Pompei-toget skulle gå.
1: Gikk på feil nattbuss her I byen en gang. Det min største tabbe innenfor kollektivtransport.
2: Endte opp I feil hus?
1: Nei, jeg endte ikke opp I feil hus, men jeg hoppet på. Jeg var litt sent ute, så jeg bare hoppet på. Da, der bussen, da går jeg snart. Jeg visste, så jeg bare hoppet inn på bussen og kjørte av gårde.
2: I feil retning?
1: Den skulle til Nordbyen, mens jeg skulle ut I Årelia. Så,
2: du var I hvert fall I riktig retning et lite stykke på veien da.
1: Retning, ja, det var det. Så jeg bare hoppet av I svingen opp til Nordbyen der. På en måte, og så gikk jeg.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Moldes ordfører Trygve Grideland, velkommen hit.
2: Jo, takk for det, takk for det.
1: Jeg kommer for en liten matbit, og dagens dilemma har jo selvfølgelig da vært om det greit, så kommer jeg litt sent på jobben for å få litt gratis egg og bacon, og svaret
2: Ja, så jeg tenker, jeg gir mine folk I hvert fall stor fleksibilitet, så jeg antar å ta kjenne folk på. Hvis det greit, så vel det magefølelsen sier. Hvis det ikke greit, så vel det også magefølelsen sier. Så kjør med magefølelsen, folkens. Ja.
1: Det første ordentlige uke nå. Skolen starter på mandag, og alt samfunnet på en måte I gang igjen. Og dere enige med at dere borte på kommunehuset også?
2: Ja da, vi jo også pappa da, så jeg har jo merket at det her spenningen som knytter seg til skolestart. Det tre stykker som, en som begynte på ungdomsskolen og to som har begynt på barneskole igjen. Så det har vært preget heimen, og på jobb så vi I full driv.
1: Og det skjer mye nå rundt kommunen, altså Lundavang for eksempel, Kjell Inge Røkke og hans selskap, eiendomsselskap som kjøpte Superbgården, nå vil man nabotomta, kjøpt Lundavang. Hva annet står på handellista til Røkke?
2: I do not kiss and tell. Nei, altså, en må ikke sitte og tenke at det gir seg om som vet alt, men jeg vet vel kanskje før det står I media, da, så jeg vel ikke like sjokkert når ting skjer som kanskje en vanlig leser men det masse spennende på gang, og artig at den har et stort engasjement for Molde og hives rundt nå I bruker sommeren fornuftig.
1: Ja, så det kan komme flere ting, det du sier.
2: Nei, altså nå, jeg tenker jo først og fremst det mest spennende knyttet til Lundevang jo hva som blir der. Det
3: Har du ikke fått noen søknader på enda, eller?
2: Nei, altså, de søknader tar lang tid å lage, og vi lager vel alle planer. Der har vi god dialog med dem, så det ikke noe vi må bare jobbe på, men ting tar litt tid.
1: Ja, dere ville kjøpe Lundevang for en krone I Molde kommune, det fikk dere ikke, men når Røkke har eiendommen på hånda, får dere en finger med I spillet?
2: Ja, vi tror I hvert fall sammenfallende interesser, og så bydde vi en krone for litt mindre areal, og så bydde han litt mer for litt større areal, og så, ja, jeg tenker det var veldig bra at det ordnet seg slik som det gjorde, og så, ja, god dialog både med Kjell Inge og hans folk.
1: Ja. Hva drømmescenariet? Hva skal vi få til dere oppe?
2: Nei, altså, I prøver liksom å si til folk at de må huske på at det en person som har kjøpt det nå, slik at nå springer hele byen rundt som om det bare å melde noe inn på lista, så det har liksom blitt tatt høyde for årene. Men det klart, som ordfører så jo min primæroppgave, det jo kommunens sin tjeneste til innbyggerne, og da helsehus på en måte pri igjen da.
1: Ja, og det jo ikke så rart at innbyggerne springer rundt her og tenker at man kan bare sende inn en ønskeliste for det fondet som han startet med 500 millioner. Det jo I den ånd.
2: Ja, det jo I den ånd han engasjerer seg her I byen, så sånn sett så må vi bare ha litt respekt for at så prosessene når det kommer til så store områder, så det vanskelig I hvert fall å innfri alle ønsker, og så må vi også ha respekt for at det en person som har kjøpt det, og så må vi finne ut hva det vedkommende vil, da. Og hva kan vi få til der som fornuftig, og så går så prosessene, alt som har med areal tar lang tid. Og alle som skal bli hørt gjennom rettigheter som nabo og alt mulig som skal bli hørt og hvis det skal lages nye planer så tar sånne prosesser lang tid så det liksom slapp av, pust med magen folkens det blir klart
1: den tar vi med oss inn I helga du får gå ut I buffeten og finne deg noe godt å spise

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Lørdag klokka 16 spiller Molde cupkamp mot Misund på Misund. Og spørsmålet jo, får Igor Gosik være med? Han har jo A-lagskontrakt med Molde nå, og har sånn I starten av karriera, kommer opprinnelig fra Polen, men har vokst opp på Misund. Han har vært på besøk hos RB-sporten og fikk spørsmålet om han får være med på lørdag.
2: Nej, det vanskelig å si. Det vet jeg dessverre ikke. Men hadde veldig vært veldig gøy å være med I tropp og få blitt med I en kamp der. Stort høydepunkt for både meg og Misund da.
3: Men du bor på Misund, sant?
2: Ja.
3: Men hvis du da skulle vært med den kampen, måtte du dratt til Molde da for å reise med laget til Misund? Eller kunne du bare kjørt bort?
2: Ja, altså, hadde sett litt bedre å komme ut av bussen der med laget.
3: Jo, men du kunne jo bare møtt dem og hoppa på. De kunne gått og kjørt på ferjekaia og så hoppa på. Det høres ut som tidene om meg da, men som kjører til Molde og tar ferge og...
2: Ja, men I sånne situasjoner så går det fint.
3: Ja, okay, okay.
4: Jeg har en melding til Sindre Kjermeland, som jeg vil benytte sjansen til å komme med nå. Ta ut Igor Gosik I kamptroppen mot Misund. Det bra for publikum og kjekt for Romsdalsbustikket å skrive om I helga.
5: Alle parter, både Misund, ja. MFK, og her det ingen grunn til å ikke ha med Igor.
3: Nei, det kjekt for Misundingen også, for konkurrent.
5: På avisa, ja, tenker du, ikke
3: ja.
5: For...
3: Nei, avisa, ja.
4: Nei, vi håper at det blir et innhopp der, og en scoring, det hadde vært helt perfekt.
2: Får håpe det.
1: Det sa Igor Gosik I den nyeste episoden av podcasten RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast. Lørdagens kamp, den får du direkte på 1FM klokka 16.

0: Scan-FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på enfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Harry Hole tilbake! Det Jon Nesbø som ute med ny bok, lanseringsfest nå, som Romsdals Budstikke har skrevet om og trykt masse bilder av. Det Tor Hammerøs som har tatt turen dit og understreker jo da at de begge, altså både Jon Nesbø og Tor Hammerøs, utflyttet av Moldenstra, oppvokst I samme blokk på Moldes beste østkant.
2: Ja. Ja.
1: Og man ser masse bilder her av folk som man kjenner som har vært på lanseringsfesten. Arild Stavrum, Kjell Erik Strømskag, Magnus Wolf Eikrem der. Og så har vi Trude Niestad, Unni Wilhelmsen, Andreas Tovan I iført treffjakke.
2: Ja, det koselig. Ja.
1: Tommy Barstein også har bilder på samme lanseringsfest. Så der har de kost seg voldsomt, ja. Ser det ut til. Men vi har fått en bokanmeldelse også på den nye boka til Jon Nesbø som heter Nådeskudd.
2: Pernille Huseby som har anmeldt boka.
1: Ja, skal vi høre hva Pernille mener om Nådeskudd.
3: Harry Hole tilbake I sin 14. bok, Nådeskudd. Der virker det som om Jon Nesbø har latt seg inspirere av filmatiseringen av Harry Hole. For her foregår handlingen på et filmsett I Bærum, der det spilles inn en krigsfilm. Det selvfølgelig en ny seriemorder løs I Oslo. Jeg har latt seg inspirere av seriemordere fra kjente skrekkfilmer, blant annet Psycho og Seven. Det overrasker vel ikke folk om Harry Hole blir satt på saken den gangen her også. Det blodig, det bestialsk. Han tar livet av tre stykker. Den første 100 siden, men det også mellommenneskelig og koselig til tider, og man kan nesten begynne å lure på om Harry Hole skal få lov til å bli lykkelig. Jon Nesbø skuffer jo som vanlig ikke når det gjelder Harry Hole, og det gjenspeiles også I terningkastet. Det en fartsfylt bok, og jeg klarte ikke å legge den frem med, og leste til det svidde
1: og
3: jan.
1: Og terningkastet blei...
2: Fem!
1: Femmer på terningen der fra Pernille Huseby I redaksjonen til Romsdals Budstikke på Harry Hole.
2: Jeg synes det så gøy at hun I en og samme setning sier bestialsk, han tar livet av 100 mennesker, nei, tre mennesker de første 100 sidene. Men det også veldig koselig og ja, mellommenneskelig.
1: Det Jo Nesbø, han får det til. Dette bok nummer 14 om Harry Hole. Hvor mange har du lest?
2: Ingen.
1: Nei, der står vi likt.
2: Ja, jeg burde lese. Jeg har lest det som ikke handler om Harry Hole da. Den der blod I snøen. Nei, vent da.
1: Snø I blodet.
2: Snø I blodet.
1: Neida. Men Jon Nesbø I alle fall ute med ny bok, og jeg skal nok en gang vente til Netflix-serien kommer.
0: Til noen korsomme på 1.5,

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Det var en 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole I Fagerstad I Sverige I går. En 18 år gammel mann ble skutt I benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser I luftfarten I dag grunnet flygeledestreiken, og I morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten, hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt I 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt, med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. USA innfører 50% toll på alle kanadiske varer etter at Kanada avviste å ferdigstille en handelsavtale innen fristen, det sier USAs handelsrepresentant Jameson Greer. Kanadas statsminister Mark Carney sier det ikke har gjort nok framgang til å ivareta kanadiske interesser og at Kanada vil gjengjelde tollen dollar for dollar. Det ble sendt ut nødvarsel til naboer da det begynte å brenne I en plastbedrift I Søgne I Kristiansand I natt. Giftig røyk fra plastgranulat I en produksjonshall gjorde at naboene ble bedt om å holde vinduer og dører lukket. Brannmannskapene har fått kontroll på brannen, men det vil fortsatt kunne være noe farlig røyk I lufta I området. Amerikansk høyesterett har gitt midlertidig tillatelse til å fortsette byggingen av ballsalen ved det hvite hus. Dette betyr at rettssakene rundt byggingen fortsetter. NRK melder at entreprenøren anslår kostnaden til $600 millioner, 200 millioner mer enn Donald Trumps eget anslag da han bestemte seg for å få bygget ballsalen. Arsenal viste solid form da Premier League ble sparket I gang I London I går. Nyopprykkede Coventry var motstander, og Arsenal med Martin Ødegaard som kaptein viste raskt hvem som regjerende seriemester. Med 2-0 til pause var standarden satt, og da Ødegaard økte ledelsen til 3-0 var kampene I realiteten avgjort. Dette ble også sluttresultatet. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Ålesund, de driver å kopiere oss. Har de hørt på makene?
2: Hva kopierer de?
1: Nei, nå skal de ha Jøss-festival I Ålesund. Det skjer nå I høst.
2: Hæ?
1: Hva blir det neste? Skal de begynne å dyrke rosa også nå da?
2: Ja. Hæ?
1: Nei, altså, de har jo fått lag opp I Eliteserien også. De driver å kopiere oss hele tiden.
2: Ja, det gjør de ja. Faktisk.
1: Prøv å stjæle identiteten vår. Jeg liker ikke det
2: her... Ålesund Mundo nå snart
1: det kan jeg også kommer ja. Festivalnavnet det Stormias
2: Stormias
1: komisk presist for Ålesund spør du med du har sett disse bildene når det blåser ordentlig godt fra riktig retning I Ålesund og folk nærmest ikke klarer å stå oppreist det var det, jeg tror det rett ned for Kremmergården der I Ålesund sentrum
2: ja,
1: så hvis de setter scenen at det står med oss der
2: ja.
1: Så trenger de ikke blåserekke en gang
2: blåser av seg selv musikken kommer fra havet
1: ordnes av seg selv det

0: Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Nattbordshowet denne uka. Vi skal en tur opp på fjellet, vi.
1: Det deilig med en liten fjelltur.
0: Har du vært oppe på Nesaksla?
1: Det har jeg faktisk ikke.
0: Har du ikke det?
1: Jeg var nesten oppe der.
0: Nesten?
1: Ja, men jeg kom ikke helt opp.
0: Det ble for tungt å gå?
1: Ja, og så hadde jeg med masse drev bare på masse ting, og okay. Så hadde jeg med meg noen som ikke tålte den turen helt, og så var det til at vi hadde en sånn, kanskje en sjettedel av veien, og da snudde vi ikke ned igjen.
0: Det verdt turen opp I alle fall, ja. Altså den der rampestreken på vei opp, den jo en verdt turen I seg selv, og så litt längre upp så får du jo hele Nesaksla da. Der oppe så har de nå tenkt å bygge en portal.
1: Oi, en sånn overføringsportal hvor du kan gå gjennom og så kan du reise tilbake I tid eller ja, kan du reise til et annet sted.
0: Ja, en sånn der det kommer en sånn stråle fra oven, vet du, henter det.
1: Ja, ah, deilig. Mm.
0: Nei, det var ikke en sånn portal, det litt enklere sort, en selfie-portal.
1: Ja, selvfølgelig, fordi vi I 2026, så det viktig å dokumentere at du på toppen av Nesaksla.
0: Selvfølgelig, ja. Men statsforvalteren sier nei.
1: Åh!
0: Det skal vi ikke gjøre.
1: Nei, for statsforvalteren synes ikke 2026 med selfie så kult.
0: Det bør ikke gis dispensasjon til nye inngrep på Nesaksla, mener statsforvalteren. Og det mener at det har vært veldig høy grad av tilrettelegging der fra før. Altså, vi har jo gondolen oppe og det bygget som på toppen der.
1: Egen restaurant der, ja.
0: Ja, ja.
1: Og så har du jo den der rampa ut fra fjellet
0: hvor
1: du
0: streken,
1: ja så hvor du kan ta selfier med flott natur I bakgrunnen.
0: Det holder egentlig det, gjør det ikke det?
1: Det synes jeg da, statsforvalteren. Ja,
0: men nå har det kommet et forslag da. Det noen ungdommer som har kommet med forslaget. De går fra på Offernes skole, vant en idekonkurranse under en innovasjonscamp etter å ha fått oppdrag fra Byggtorget å lage en selfieportal på Nesaksla. Og den har gått så langt nå at man på en måte har tenkt å gjøre det. Men statsforvalteren sier altså nei. Er det ja? Ja eller nei til selfieportal på Nesaksla?
1: Jeg sier yay.
0: Som betyr?
1: Ja.
0: Ja.
1: Og du sier?
0: Jeg
1: du synes det nok tilrettelagt?
0: Det nok tilrettelagt. Det sier, trenger vi en dør? trenger vi en dør som går ut I naturen der på en måte?
1: Ja, men altså, se for alle mulighetene på sosiale medier her. Altså, det jo sånn, ser på Romsdals Bustikk sin nettsider her, at du har en dør som fysisk skal åpnes.
0: Men trenger man en sånn dør midt på fjellet?
1: Magisk. Mm.
0: Ja, og den du står jo på en dreieskive, så du kan velge motivet selv. Da. Det synes jeg var veldig smart.
1: Ja, og man kan tenke lenger også. Trenger ikke å stoppe ved sosiale medier. Altså, dette kan brukes I filmproduksjon.
0: Ja, men du trenger ikke gjøre det permanent for å få det I filmproduksjon. Da.
1: Nei, det sant.
0: For så vidt.
1: Men du kan jo ha en nedtagbar dreiebenk med en dør på, sånn at det liksom sånn, når neste trend kommer, og man ikke skal ta selfie på fjelltopper lenger, så kan du bare plukke den det.
0: Ja, trenda kommer og trenda går.
2: Frokostshowet på NRK

0: her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi hørte jo I nyhetene I sted at Kjell Inge Røkke og hans selskap da, interessert I å kjøpe nabogården til Superbgården nå.
2: Ikke sant?
1: Ja, og da slo det meg at det Røkke holder på med.
2: Å kjøpe opp hele byen?
1: Ja, så han spiller Monopol med Molde nå.
2: Ja, det det han gjør. Ja. Eller han... Ja.
1: Han skal kjøpe hele gata, og så skal han begynne å bygge hotell.
2: Han sitter I Sveitsvillaen sin, og så har han tenkt sånn der, jeg kan kjøpe hele Molde hvis jeg vil.
1: Det kan godt være.
2: Ja.
1: Hvor stopper det egentlig?
2: Nei, det var det.
1: Ja, nei, vi vet ikke. Det har startet noe sånt. Nå har han jo Lundavang, han har Superb, og så nabo begynte altså.
2: Aker stadion.
1: Ja, den ga han vel bort, jo, ja, ja. Eller noe sånt. Ja. Jeg vet ikke hvem som står som eier der.
2: Nei, det vet ikke jeg heller. Men det kan jo hende det kommer en sånn gjenoppkjøp. Ja,
1: det kan hende at han har hele Molde sentrum på handellista si.
2: Jeg kan kjøpe hele Molde sentrum.

0: dag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.

0: hver en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Dette frokostshowet på 1FM, og vi skal innom en splitter ny spalte, som vi har kalt det mulig?
2: Er det mulig?
1: Ja, Pernille Huseby. Det mulig?
2: Ja, det mulig å la folk gå ut av butikken før du selv går inn?
1: Hverdags dilemma her, altså.
3: Ja, og det burde jo strengt tatt være mulig.
2: Det burde absolutt være mulig.
1: Men det gjelder jo ikke bare butikken her, det gjelder jo for eksempel heis, tog, buss, altså overalt.
2: Trikk, T-bane for dem som bor i Oslo. Ja.
3: Det jo heftig opplæring til og med i flytrafikken, der slipper jo alle ut av flyet før folk begynner å trenge seg inn på flyet. Ja, men det en slags opplæring som flytrafikken driver med, tenker jeg da.
1: Nei, det hadde vært artig. Jeg visste at de på Molde Lufthavn Norge hadde drevet å sluppe folk ut fra gaten og inn på flyet før flyet tomt. Ja, har du sett for det kaoset i trappa da?
2: Det alle med håndbagasje. Og ja, nei, men det altså så... Det sånn hverdagsirritasjon, og jeg har sikkert syndet selv, absolutt, men jeg har blitt bevisst på det. Nå i voksen alder, så det altså, her kommer du og sier at sånn som jeg da, som har katt, og av og til må da kjøpe kattesand, det veier ganske mye. Skal du da ha andre ting som veier litt, og du sliten og akkurat ferdig på jobb, og så skal du på butikken. Og så skal du ut av butikken, og da kommer det fullt av folk og presses inn sånn at du blir liksom stående, og det blir bare et kaos. Altså normal høflighet å la folk gå ut før du selv går inn.
1: Hvis den har det litt travelt da.
2: Ja, men du har ingen som har det så travelt. Da trenger du ikke å dra til byen.
1: Har du det så travelt med å komme ut da? Da trenger du ikke å handle.
2: Nei, men det handler om høflighet, Stian. Du må tenke på andre før du tenker på deg selv. Folk må rett og slett være litt mer høflige. Altså, jeg husker i fjor, når jeg skulle på ferie, hadde en helsikeste tur, for det var buss for tog og forsinkelser og styr, og kom endelig på Gardermoen, skulle av. Det var kort tid til flyet gikk, dritstressa, svett, på kava, håndbagasje, sekk, pose, mann. Og så skal vi av, og da begynner folk å presses inn, da, og jeg bare... det mulig å la folk gå av før dere skal presse dere inn, sa jeg da, og jeg sa noe enda styggere enn det også, men det kan vi ikke ta her. Men da
1: du
2: var jeg
1: sa
2: sint.
1: Det høyt, og du tenkte ikke bare.
2: Jeg sa det høyt. Ja. Da fikk jeg nok.
1: Ja, og for å svare på det, ja, det mulig.

Skala har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: FM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram I forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at det skal være viktig også neste år. Det var en 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole I Fagerstad I Sverige I går. En 18 år gammel mann ble skutt I benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser I luftfarten I dag grunnet flygeledestreiken, og I morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt I 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt, med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. Med virkning fra I går den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man ute på tur, og dette gjelder fram til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. USA innfører 50% toll på alle kanadiske varer etter at Kanada avviste å ferdigstille en handelsavtale innen fristen. Det sier USAs handelsrepresentant Jameson Greer. Kanadas statsminister Mark Carney sier det ikke gjort nok framgang til å ivareta kanadiske interesser, og at Kanada vil gjengjelde tollen dollar for dollar. Og I Frankrike blir det advart om at opptil 300 000 usikre kondomer kan være solgt via netto I butikker og apoteker. Franske myndigheter sier laboratorietester viser at kondomene kan ryke eller perforeres under bruk. De ber personer som har brukt de aktuelle kondomene om å sjekke seg for graviditet og kjønnssykdommer, melder Reuters. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: iførte tights, neongul trøye og et ansiktsuttrykk som sa «Jeg lik tre sekunder bak personrekord». Men nå kommer det en ny gruppe med syklister forfulgt.
1: Hva slags gruppe det?
0: Unge kvinner.
1: Unge kvinner,
0: ja. Ja. Men da handler det ikke bare om trening.
1: Nei.
0: Da handler det om stil også.
1: Ja. Oh ja, selvfølgelig.
0: For nå skal sykkeltrøya matche sykkelen. Skoa skal være hvit, sokken skal stoppe omtrent midt på leggen, og brillene skal ligge utenpå hjelmstroppene. Hvis ikke, så du nybegynner eller amatør.
1: Ja, så det skal sykles for treningens skyld der også. Jeg hadde håpet at det var en mer sånn praktisk greie.
0: Ja.
1: Det med handlekurve foran og...
0: nei, det skal være dyre sykler og bra utstyr.
1: Ja.
0: Ifølge NRK så har sykkel og sånn type treningssykkel da så har det gatt det har økt med 500% på 5 år.
1: Oi!
0: Og en annen forhandler forteller at sykkelklær til kvinner har økt med 300-400% på 3 år. Så kvinnerne på full fart på vei ut på veien for å sykle men de gjør det litt annerledes enn menn 40+, fordi at de skal sykle med venninna
1: Ja,
0: de får en skikkelig treningsøkt og fortsatt nok pust igjen til å kunne skrable. Det
1: så viktig. Klart, ja. Det jo kjempeviktig og med sosiale relasjoner.
0: Det viktigste av alt, du kan stoppe for bolle og kaffe.
1: Ja, men det jeg helt for.
0: Ja. Så spørsmålet blir, jeg sitter jo med noen spørsmål etter det her da.
1: Du gjør det, ja. Ja.
0: Kan man sykle fort i feil sokka?
1: Ja, det kan man.
0: Ja. Og sykkelturen som kafébesøk med omvei, altså hvis hovedmålet kaffe og bolle. Ja. Hvor langt må man egentlig da sykle, før bakeverket for sent?
1: Ja, men det kommer helt an på dagsformen, og hvor mye man har å prate om, vil jeg tro.
0: Ja, Molde Gjelset, det langt nok, eller må man helt inn til Eidsvågen, før man får kjøpe bolle? Eller holder det å stoppe på Kviltorp?
1: Ja, men man kunne tatt en tur rundt Eurosen der og tilbake, så har man i hvert fall mye å velge I når man skal ha kaffe og bolle I byen her.
0: Det jo en fin rundtur, altså hvis man bare starter I Molde, så tar Eurosen og Skare og rundt der.
1: Ja.
0: Det ganske langt, og da fortjener man I alle fall bolle, det helt sikkert. Det vår lokale catwalk på sykkelveien? Ja,
1: det?
0: Rundt der. Og hvor sitter I så fall juryen?
1: Ja, nei, den får ikke med seg dette, vil jeg tro. Dette må man gjøre av egen motivasjon og egen lyst på å tråkke rundt på sykkelen.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Her er ukens utvalgte stillinger.
2: Vil du være med å få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal en liten tur innom RB-sporten, som tilbake igjen etter en litt lengre sommerferie I år. En av de tingene som har skjedd siden RB-sporten har spilt inn episode, det jo at det har kommet et bud på kaptein Emil Breivik. Det jo ikke så lenge siden. Var Bodø Glimt som kom med bud. Og hva svaret på det da?
2: Nei, jeg kan bare drite.
3: Det var vel det kanskje MFK svarte og trodde.
2: Ja, det ville tro. Faktisk, det var orett.
4: Det er ikke umulig at Ole Jakob Strandhagen og Vegard Storvik brukte noen formuleringer som kanskje lignet på dette her. Det har framstått som at MFK har vært veldig bestemt på at Emil Breivik skal være I Molde. Det virker ikke som at budet fra Bodø Glimt ble tatt seriøst, eller gjort noe nøyere vurdering av det. Jeg tror tidspunktet var feil for MFK, tror også at summen var for lav for MFK til at de vil vurdere dette her seriøst. Og så det klart at det kan jo være smigrende for en 26 år gammel Molde-spiller som har vært I klubben siden han kom fra Gossen da, når han var 14 år. Så han har jo vært I MFK I 12 år nå, så skjønner jo at på et eller annet tidspunkt så skal jo Emil spille fotball en annen plass enn I Molde, før eller senere. Sånn at han blir smigret av dette her, at han kanskje tenker at det fristende med dobbel lønn og sign on fee og Europa League eller Champions League, det synes jeg naturlig, det må han få lov til å tenke, men det framstår også som at han veldig komfortabel med å fortsette å være I Molde da, og at det ser ut som at den overgangen ikke blir noe av nå. Samtidig så det lenge til vinduet stenges, og det kan jo komme flere bud.
3: Men han vært på et vis uerstattelig. For MFK?
2: Ja, det hadde vært fullstendig krise om han hadde forsvunnet nå. Det hadde jo vært, jeg vil nesten ikke tenke på det. Altså, nå Molde oppe på Europaplass, Karras oppe på fjerdeplass. Det så viktig, det jo livsviktig for Molde å holde seg der nå. Og da kan du ikke miste kaptein, en av lagets absolutt beste spillere. Det hadde jo vært, vi orker ikke tenke på en gang. Emil har jo vært I Bodø, det ser jo ikke ut der oppe. Jeg kan ikke være der oppe, det verre enn hver enn her. At de har innen glass av Storgata, så kan jeg, det går ikke an.
4: Jeg enig I at han uerstattelig, og han kaptein, han har en veldig viktig rolle I laget nå, både på og utenfor banen. Han den lokale helten, altså han viktig for supporterer, han viktig for sponsorer, for yngre lagkammerater. Så har han variert I prestasjonene sine, absolutt. Han var veldig svak mot Kristiansund, synes jeg, men han har jo hatt mange gode kamper gjennom vårsesongen, og også I sommer, og han kan ikke erstattes når du får ikke tak I en spiller nå som du kan sette inn I stedet for Emil Breivik, som skal fylle hans plass I og rundt dette laget. Så,
2: han har slukket flammen på Nyhamna, hvis det skjer.
3: Bodø har hatt null sommerdager I 2026, det verst I hele landet denne sommeren.
2: Vi ikke overrasket. Nei, altså jeg har vært I Bodø to ganger, det to ganger for mye. Der det nitrist, det som en slags TMU-versjon av Molde. Det nær. Veldig hyggelige folk, altså, men byen helt jævlig, det må dere bare lov å si. Så Emil, det mye finere her. Kortere vei til Gossen og Bernhard og mamma og pappa. Bli her.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal på hjemmekontor. Det var noe som ble kjempepopulært under pandemien.
2: Var da, ikke bare populært, men det var nødvendig.
1: Ja. Ja, det var da vi fant ut hva hjemmekontor egentlig var for noe. Men det kan se ut som at hjemmekontoret på vei ut igjen nå.
2: Ok.
1: DNB har bestemt at de ansatte ikke lenger skal faste hjemmekontordager. Fra oktober så må de avtale med sjefen sin hvis de vil jobbe hjemme. Og nå får banken støtte fra Aker Biomarinesjef Mats Johan som rett og slett sier at hjemmekontor, nei, det ikke bra for noen. Hverken okay. for de ansatte eller for bedriften.
2: Hvorfor ikke?
1: Jo, fordi de gode ideene, de dukker ikke bare opp I Teams-møter.
2: Nei, det kan man forstå.
1: Ja, det kommer ved kaffemaskinen rundt lunsjbordet eller I den lille praten på vei fra et møte til et annet. Altså, man mister disse kontaktpunktene da.
2: Ja.
1: Så han mener at kultur, samarbeid og følelsen av å høre til blir mye vanskeligere når alle sitter hjemme I hver sin krok.
2: Ja, det, men det, akkurat den kan jeg forstå lite grann, fordi at noe av det som koselig med å komme på arbeidsplassen jo liksom den der sosiale greia hvor du snakker om litt sånn utenfor jobbting, og plutselig dukker det opp sånne gode ideer som man kan bruke på jobb.
1: Ja, men sjefen sier jo da at den beste ideen de kommer ved kaffemaskinen, mens den ansatte som ønsker hjemmekontor kanskje da kan svare at den største produktiviteten den kommer når ingen står ved pulten og forteller om hytteturen sin.
2: Ja, altså, men der jo folk forskjellige.
1: Selvfølgelig.
2: Jeg skal også innrømme at det diggeste med hjemmekontor var jo den der hvor du kunne liksom gå og sette inn I oppvasken og så få en strålende god idé.
1: Ja, og når det fint vær setter seg på verandaen og nyter utsikten over 222 fjelltopper og blir inspirert, ja da, nei da. Det kommer også opp et ord her. Akertoppen trekker frem at når det bøsser mer på kontoret, så det bøsser mer på kontoret når det flere møter opp.
2: Ah, ja.
1: Så hva egentlig en bøss, og når bøsser det mest her på huset, mediehuset Romsdals Budstikke?
2: Nei, på mediehuset Romsdals Budstikke så bøsser det mest når det skjer noe.
1: Som hva?
2: Nei, altså sånn når det en eller annen hendelse, hvor man liksom bare, ok, da tar vi 5 minutter møte, ja. Du gjør det, du gjør det, du gjør det, da bøsser det liksom.
1: Ja, det bøsser også hvis kaffemaskinen ikke virker. Det helt sikkert. Det bøsser spesielt mye hvis noen varmer opp fiskekaka litt for lenge I mikrobølgeovnen. Da bøsser det utrolig mye her på huset. Det det noen som har erfart og kommer aldri til å gjøre igjen.
2: Nei,
1: så vi trenger litt bøss I hverdagen.
2: Ja.
1: Ja, vi gjør det.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Hva egentlig verst da? Gå på feil fly, feil tog, feil buss?
2: Fly vel egentlig kanskje det verste da?
1: Ja, det kommer lengst I alle fall. Det kan komme lengst.
2: Ja, jeg tok jo feil tog I Napoli. Fra Napoli hadde tenkt meg en tur til Pompei. La merke til ganske kjapt at jeg var på feil tog I en helt annen retning enn mot Pompei der. Gikk av på første stasjon. Og da var jeg langt ute på et øde tettsted. Og neste tog tilbake til Napoli gikk 2 timer senere. Det drev å traske rundt der da. Og helt tomme gater, ingen folk å se.
1: ja, den kjip. Men, altså, jeg ikke så veldig redd for å gå på feil fly, men å gå på feil tog de gangene. Det altså på stasjoner der det mange spor og sånne ting.
2: Ja.
1: I dobbeltsjekke, I trippelsjekke, I kvadruppelsjekke.
2: Ja, den gangen jeg var på togstasjonen I Napoli også, så spurte jeg jo sikkert 18 mennesker hvilken retning jeg skulle I for å komme meg på riktig tog, men så viste det seg at jeg tok det toget som kom før det som gikk til Pompei, så det var bare at jeg glemte å trippelsjekke klokkeslettet hvor Pompei-toget skulle gå.
1: Gikk på feil nattbuss her I byen en gang. Det min største tabbe innenfor kollektivtransport.
2: Endte opp I feil hus?
1: Nei, jeg endte ikke opp I feil hus, men jeg hoppet på. Jeg var litt sent ute, så jeg bare hoppet på. Ja, der bussen, da går jeg snart. Jeg visste, så jeg bare hoppet inn på bussen og kjørte av gårde.
2: I feil retning?
1: Den skulle til Nordbyen, mens jeg skulle ut I Årelia. Så,
2: du var I hvert fall I riktig retning et lite stykke på veien da. Retning,
1: ja, det var det. Så jeg bare hoppet av I svingen opp til Nordbyen der. På en måte, og så gikk jeg.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed 100.000 I rabatt det 7 første. Bestillingen, det allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no. 1 F

0: regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram I forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at det skal være viktig også neste år. En trafikkulykke på E16 I Åsane I Bergen har sendt 8 personer til Haukeland sykehus. Vest politidistrikt melder at 3 biler var involvert etter at en bil skal ha kommet over I motsatt kjørefelt. Ingen skal ha vært fastklemt. Politiet fikk melding klokken 10.22 og veien stengt mens det gjøres redningsarbeid og tekniske undersøkelser. Stadig flere 18-åringer I Norge sier de aldri har hatt hull I tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte I fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor I tannpasta, bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det I Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull I tennene. Det var ei 17 år gammel jente som døde av skadene etter sverdangrepet på en videregående skole I Fagersta I Sverige I går. En 18 år gammel mann ble skutt I benet og pågrepet av politiet under angrepet. Vedkommende nå siktet for drap og drapsforsøk. Svenske medier melder at den siktede tidligere selv var elev ved skolen. Avinor melder om flere kanselleringer og forsinkelser I luftfarten I dag grunnet flygelederstreiken, og I morgen blir det trolig verre, spesielt på morgenkvisten, hvor Oslo Lufthavn Gardermoen kan bli stengt I 5 timer. De som skal ut og fly bes møte som normalt, med mindre de har fått beskjed om noe annet. Allerede tirsdag kan streiken bli trappet opp ytterligere. Med virkning fra I går den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man ute på tur, og dette gjelder frem til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: NFM for meg betyr et samhold I Molde via radiokanalen.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Lytt med

0: Jennifer's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. Her ukens utvalgte stillinger.
1: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, dermed gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet I morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og I morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. Kun en av fire nordmenn mener store nye datasentre vil gi nok tilbake til lokalsamfunnene. Det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort. Bare 16% tror anleggene skaper økte verdier der de etableres. I distriktene skepsisen størst, og 6 av 10 bekymret for fremtidig strømtilgang. Regjeringen har så langt ikke falt ned på hvilket nivå Norgesprisen på strøm skal være for neste år. Statsminister Jonas Gahr Støre sier dette vil bli lagt fram I forbindelse med statsbudsjettet. Han påpeker at Norgespris har vist seg å være viktig for stadig flere nordmenn, og at regjeringen ønsker at det skal være viktig også neste år. En trafikkulykke på E16 I Åsane I Bergen har sendt 8 personer til Haukeland sykehus. Vest politidistrikt melder at 3 biler var involvert etter at en bil skal ha kommet over I motsatt kjørefelt. Ingen skal ha vært fastklemt. Politiet fikk melding klokken 10.22 og veien stengt mens det gjøres redningsarbeid og tekniske undersøkelser. Stadig flere 18-åringer I Norge sier de aldri har hatt hull I tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte I fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor I tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det I Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull I tennene. Med virkning fra I går den generelle båndtvangen for hunder ikke lenger gjeldende. Det betyr at hunder kan luftes uten bånd når man ute på tur, og dette gjelder frem til 1. april. Norsk Kennelklubb understreker imidlertid at det kan være lokale regler om utvidet båndtvang, og at kravet om aktsomhet og kontroll gjelder hele året. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

Skala har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.

0: Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne type nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland er så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det er foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. Europavei 16 er åpen igjen mellom Åsane og Ytre Arna i Bergen etter en trafikkulykke lørdag formiddag. 8 personer ble fraktet til sykehus etter at 3 biler var innblandet, melder NRK. Politiet opplyser at de mistenker at en ruspåvirket sjåfør kjørte over i motgående kjørefelt og forårsaket ulykken. Kun 1 av 4 nordmenn mener store nye datasentre vil gi nok tilbake til lokalsamfunnene. Det viser en undersøkelse Responsanalyse har gjort. Bare 16% tror anleggene skaper økte verdier der de etableres. I distriktene er skepsisen størst, og 6 av 10 er bekymret for fremtidig strømtilgang. Stadig flere 18-åringer i Norge sier de aldri har hatt hull i tennene. Statistisk sentralbyrå skriver at 34% av de undersøkte i fjor aldri hadde hatt hull. De peker på fluor i tannpasta og bedre munnhygiene som viktige forklaringer, og at andelen varierer mellom fylkene. Det er i Finnmark og Møre og Romsdal færrest ungdommer har hull i tennene. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: 1 av 5 for meg betyr et samhold i Molde via en radiokanal.
2: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: FMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: lørdag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår ondal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.
4: Alltid nær, alltid hits.
1: FM.

0: Batteries konkursbo i Arendal har inngått en intensjonsavtale om å selge virksomheten. Dette en avtale mellom det amerikanske selskapet Lyten, konkursboene og Innovasjon Norge, melder Fædrelandsvennen. Morrow hadde 210 ansatte da selskapet gikk konkurs, og staten største kreditor gjennom Innovasjon Norge med 1 milliard kroner. Svensker handler mindre fra internasjonale nettbutikker som Temu og Shein etter nye EU-regler, sier Virke. I fjor innførte EU et tollgebyr for små pakker under 150 euro. Virke viser til at salget falt med rundt halvparten og ber om samme tiltak i Norge. NRK skriver at regjeringen utreder toll og gebyrer for pakker fra nettgiganter. Europol skal stanse nettsteder som promoterer overgrep og kvinnehat. Det europeiske politisamarbeidet har avdekket forum der brukere kommuniserer om neddoping og voldtekt av egne partnere. Ifølge Kripos denne typen nettsteder ikke noe de kjenner til finnes i Norge, og de sier de ikke har sett slike saker her, melder NRK. Det meldes om flere droneangrep mellom Ukraina og Russland i løpet av natten. I Russland ble et lagerbygg til et netthandelsfirma truffet, og det skal også være brann i et oljeraffineri i Samara, som ligger 100 mil fra grensen. I Ukraina skal en person være drept under et angrep på en lagerbygning i hovedstaden Kiev. Streiken blant flygelederne vil få konsekvenser for hele landet i morgen. Tilsammen 12 flygeledere på Gardermoen og Flesland så langt tatt ut, og i morgen vil hovedflyplassen være stengt store deler av morgenen og formiddagen. Det foreløpig ingenting som tyder på en snarlig løsning, og tirsdag blir streiken trappet opp. George Russell vant dagens sprintløp i Formel 1 i Nederland. På de neste to plassene kom Charles Leclerc og Lando Norris. For Russell var dette en liten opptur etter å havne til skyggen av teamkamerat Kimi Antonelli i Mercedes, som leder Formel 1 i sammendraget. Hovedløpet går i morgen ettermiddag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: dag spilles første runde I cupen. Molde skal til Misund. Hør hele oppgjøret direkte på NFM lørdag klokka 16.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 I frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16-18 oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lengre.
3: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingene er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
0: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Her ukens utvalgte stillinger.
3: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
2: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnett.no.
4: På vei til jobb, vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda, vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway, pizza, bagetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpen til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Toyota-forhandler Toyota Molde. Nummer
1: 26. Ja, da ønsker vi alle velkommen til en ny runde med Bunnpris Fotball Extra på NFM NM. Første runde, Knut Anders.
2: Ja, det blir kjekt det. Gutta på Misund og skal lage fest. Det blir artig.
1: Vi starter selvsagt da med hjemmelaget, som Leander Sæter Tussa, Kristoffer Iversen, Ruben Blø, Sigurd Blø, Runar Støland, Kasper Fylling, Elias Haugland, Emil Sjøvik, Sakias Godu, Ronald Tangen og Erlend Blø. Ja, og Moldelaget starter med Peder Hole Lervik, Eirik Haugan, Kabini, Viktor Bender Larsen, Birk Risa, Niklas Ødegård, Emil Breivik, Daniel Daga, Eirik Hestad, Seri og kjent Koni på topp. Hva forventninger har vi til denne første runden da?
2: Nei, det at det skal bli en artig kamp og mye mål. Og MFK kommer til å drusse på I angrep og kjøre et show, håper de har tenkt. Og så blir det spennende å se hvor lenge Misut klarer å stå imot. Det jo Goliath-historiet der selvfølgelig, David Goliath. Men vi har jo sett før at det kan være spennende nok det.
1: Molde har slitt mot lokale lag siste årene.
2: Ja, sist mot treff I fjor da, det var jo voldsomt spenning og endte opp med straffespark og ja, drama. Nå jo Misund ikke på I nærheten av treffnivå, så I utgangspunktet skal dette være fryktelig stor forskjell, men artig å se hvor lenge Misund klarer å lage en jevn kamp da.
1: Og Misund hadde jo et veldig sterkt ønske om å få Molde ut på Misund og fikk oppfylt ønsket sitt.
2: Ja, utrolig kjekt selvfølgelig med et sånt oppgjør og masse folk ser vi på bildene her. Og
1: ja. Der har dommeren blåst I fløyta si. Skal du ta en dommerteamet du, kanskje, Knut Anders?
2: Hoveddommer Oliver Skare Barsjø fra Namsos. Assistentdommer Eirik Hyllbakk Furu og Håkon Skram. Fjerde dommer Oliver Bjørsnes Bakke. Og dommerveileder Thor Søvik Sandnes har vi tatt hele gjengen.
1: Ja, han ble glad dommerveileder nå da, når han fikk navnet sitt opplest
2: her. Ja, ja, ja. Hei lenge for å være med I dag.
1: Det Molde som har ballen nå helt kvitt ute på Misund. Det passer jo bra når Misund I helt blått. Vi glad da for at Molde tilbake igjen med kvite reservedrakta. Nå kommer Seri inn I 16 meteren. Og skudd, og den går vel via stolpen og utrø.
2: Ja, det var nesten pangstartet. Første angrepet, Seri spiller da venstre kant, og vi har hestet ut på høyre, og så ser vi at Niklas da skal spille innerløpet på venstre sida, og Breivik på høyre sida. Så det jo høyt nivå på laget de stiller her da. MFK, det ikke noe reservelag de stiller med.
1: Jeg vet ikke hva forventninger Misund har hatt til publikum. Det var en del folk rundt banen her. Og så hadde det sikkert vært enda mer hvis det hadde vært litt bedre vær.
2: Ja.
1: Men været, det har vi sluttet å prate om.
2: Får ikke gjort så mye med det.
1: Får ikke gjort så mye med det. Vi har blitt vant til det, eller? Nei, vi kan ikke si det igjen.
2: Jo, vi må vende oss til det I hvert fall. Nå har det blitt sånn månedsvis bare.
1: Kommer Molde. Molde blir lagt inn og blir boksa ut. Molde står etter. Spiller ballen til Erik Hestad inn I 16 meteren. Men det masse Misund-spillere som får spilt ballen ut. Spiller den oppover mot Erlend Blø da, som skal jakte oppe som enslig spiss. Vi ser jo, hva skal vi si om formasjonen til Misund her da? De spiller med en 9-1-formasjon?
2: Ja, eller 4-5-1 det det som ser ut I øyeblikket da.
1: Men den ligger mye lav, bak.
2: Lav 4-5-1.
1: Ja, lav 4-5-1. Og det skjønner vi godt når det så I utgangspunktet stor forskjell på divisjonsforskjellen her.
2: Ja da.
1: Det god trening for Molde. Kabini, legg den inn foran. Den alt for hard og går ut over dørlinja. Og for hvert ja. Minutt som går, jo gladere blir Misund-spilleren ut på her, og jo mer slitne blir de kanskje også.
2: av spillere som ikke spiller så veldig mye til daglig, så det jo han Niklas fått sjansen fra starta som indre løper som vi var inne på, og så har jo Bender da fått spille høyrebekk.
1: Det har du snakket litt om.
2: Ja, han har jo på en måte blitt mer eller mindre tvunget han til å bli høyrebekk. I år har han kommet inn på flere ganger på høyrebekk, og til begynnelsen med sesongen så er han veldig utilpasset ut, men så har han jo løftet seg de to siste gangene han har fått til muligheten, så har han vært veldig mye bedre, så han nok på gang han også.
1: Utspill fra Misund sin keeper.
2: Så spiller Haugan da, i stedet for Sira som andre mistopper, og så har Seri fortsatt muligheten, så ellers det jo stort sett første rekka dette her. Hvis du sier at Abdullahi og Trent spiller Trent like mye, så i dag spiller Trent. Abdullahi sitter på benken.
1: Nå kommer Molde sin kaptein Emil Breivik, blir stoppet. Prøver Misund å spille en lang ball oppover mot Erlend Blø igjen. Det blir jo... Det blir svårt, som svenskene sier.
2: Ja da, det gjør nok det. Det nå bare snakk om å være nøyaktig nok for MFK I siste fase her. Det har de jo slitt med I enkelte kamper, så får de til det I dag, så blir det nok en del mål her.
1: Her kommer Seri ute på venstre kanten. Og Misund, alle unntatt blø, inne I egen 16 meter. Som skal faktisk jobbe litt, Molde-spillerne, for å få scoring her, for... Ja, man møter jo av og til defensiv lag, men her det altså alle mann unntatt blø inne I 16 meteren for Misund.
2: Ja, I kabinen har tre innlegg, og alle tre har vært utrolig svak, så det hadde den hatt perfekt innlegg på alle tre mulighetene sine, så hadde det vært 3-0. Sånn, hvis den skal være litt sett litt på kanten her, på spissen, så det innleggskvaliteten har vært innledningsvis svak. Ellers har det vært MFK, selvfølgelig.
1: Ny ball inn I 16 meter til Misund, som de dunker ut. Det får samme kamp I dag. Det klart, når de ligger med alle mann, unntatt en mann inn I egen 16 meter, så klarer de ikke å skape noe som helst oppå, så Molde vil komme tilbake gang på gang.
2: Ja, det blir jo gjenvinning med en gang, da.
1: Vi hører det coaches her nede. Litt høyere Victor blir gitt beskjed om.
2: Bender som slår dårlig innlegg.
1: Ja, det var Bender som fikk den beskjeden også.
2: Jeg tror ikke det at det banen sin skyld heller, for banen ser jo veldig fin ut. Det de fleste gressbaner rundt om nå jo veldig fine. En gode vekstforhold, for å si det mildt, da, rundt om I distriktet.
1: For gress.
2: For gress.
1: For alle som glad I gress. Det et kast til Misund. Kanskje de kan klare å etablere etter han her nå. De bruker I hvert fall veldig god tid. De har vært strategisk der fra første sekund på å dra ut tida. Og det jo sånn du må gjøre da når du et fjerde divisjonslag som møter et eliteserielag som Molde.
2: Ja da.
1: Jeg hører dem rope, kom ned, kom ned. De har ikke lyst til å stå høyt oppe på Molde.
2: Ja, så har jo ikke Molde satt full gass når de vinner ballen heller. Det jo liksom spiller seg sakte og forsiktig fremover. I hvert fall så har det vært taktikken så langt.
1: Lang ball fra Birk Risa oppover mot Seri, og den faktisk alt for lang. Går ut over dødlinja, og det blir utspill ifra Misund sin keeper, som da Leander Tusa.
2: Nå har Seri også fått sjansen for å starte, for å vise frem litt. Han har trengt spilletid, har jo ikke vært første valg akkurat I sesongen her.
1: Kommer det utspillet fra Tusa. Og Molde tar den igjen den. Forsvarsrekka til Molde, Birk Risa. Erik Haugan.
2: Det ikke lenger en forlående ballen I omgangen her, Misund. Molde vinner veldig fort tilbake da.
1: Og til Seri. Det har vært mye Seri I starten av kampen. Legg den inn. Så blir den hedda ut. Erik Hestad. Og innlegg, og Erik Hestad, og det var en blå Misund-fot der, og da blir det et hjørnespark for Molde til høyre for Misund sitt mål.
2: Ja, det har vært venstre sida I ett kjør her da, så langt. Det bare presisjon på innlegget og siste passning her som stopper for det første målet, så langt.
1: Kommer innlegg Emil Breivik inn I 16 meteren, men det blir forløst. Det såkalt ingenmannsland, og den går ut over dødlinja. Og da blir det igjen utspill fra Leander Sæter Tusa.
2: hadde en plan der Breivik, men det var ingen som var med på den planen. Ingen skjønte at passningen skulle lobbes inn da I bakgrunnen.
1: Vi har spilt I 8 minutter. Hva tenker du om de første minuttene, Knut Anders?
2: 100% som forventet, går det å si. MFK har ballen hele tiden, og Misun helt imodig forsvarer seg med blokk. 4 bak og 5 på midten, og en som ligger litt foran. Men de ligger fint. Misun ikke så lett å spille seg gjennom her.
1: Og det ikke det.
2: Går litt saktere på gress enn du på kunstgress også, så det dette måten å gjøre det på for å holde lengst mulig.
1: Haugan opp mot 16 meteren, flytter opp... Og Erik Hestad kommer ned og vil være med å spille ball. Slår den motsatt til Seri mot Emil Breivik. Bende Larsen som høyrebekke I dag. Men inn til Daga. Daga skal styre dette I midten for Molde. Daga som akkurat har skrevet ny kontrakt. Seri kommer. Prøver å legge inn. Og det blir hjørnespark. For der det... Du skal treffe godt da når du skal passere 6 blåkledde inn I 16 meteren.
2: Ja da, det må være veldig precis her på slutten for å få mål. Det Misun jobber steinhardt dem I starten her og har ingen ambisjoner om noe annet enn å forsvare seg. Og det jo helt riktig tenkt det.
1: Satse på straffesparkkonkurranse.
2: Ja, kanskje en pårekk kontring da på et eller annet tidspunkt her.
1: Men de ligger jo så lavt at det virker jo nesten umulig.
2: Ja, det blir jo enmannskontring da. Fort.
1: Men når de blir liggende sånn, de bruker kanskje ikke så mye kreft eller når de blir liggende bak der.
2: Ja, men til slutt så vil nok røyne på. Ja, han springer etter ball hele tiden da. Så på et eller annet tidspunkt så går det, blir det vel høyre en plass.
1: Man vil leite etter høyre da. Står fortsatt 0-0 på Misun. Jeg har akkurat spilt 10 minutter nå. Erik Hestad.

0: 15-20 minutter ut I andre omgang, og hvis det fortsatt 0-0, da kan det vel hende at det noen som blir litt urolig.
1: Jeg tror ikke jeg ønsker en lang og tung kamp, jeg tror ikke. Jeg husker treffkampen I fjor, tok jo ordentlig på. På ingen måte like jevnt som det var da.
0: De har vært veldig disiplinerte så langt, men det klart det litt, det litt forskjell på å gjøre det de første 10-15 minutterne kontra 90 minutter. Ut til serien på spissen av 16 meteren kommer overlapp av Kabini, og Kabini legger den inn foran. Neida, den blir boksa ut av Leander Sæter Tusa.
1: Ja, det sær innlegget da, Kabini. Jeg synes ikke at det lett å treffe kvitt, som alle spiller kvitt I dag, for den som lurte. Men det mulig å finne noen kvitt inn her, altså.
0: Men det blir jo sånn med disse her, første rundene her. Det jo sånn 99% så går jo elitelagene videre. Men vi lærer oss noen navn I disse rundene her, på motstanderlagene.
1: Ja da.
0: Så det kan hende bli noen Misund-legenda her. Kan hende bli en kamp som Misund kan snakke om I mange år.
1: Det blir ofte da, så cup-kappa.
0: Her kastet for et kast for Molde.
1: Jeg synes de jobber helt imodig I Misund. De springer og springer for å tette rom og holde kortest mulig avstand mellom fra spiller til spiller.
0: Hvis du akkurat har skrudd på, spilt 12 minutter, står fortsatt 0-0. Har Molde leit etter åpninga. Men vi har jo sett defensive lag tidligere også. Men her har Misund altså bare bestemt seg for å, at alle skal ligge bak.
1: Ja, spenningen blir jo hvis Misund plutselig tør å gå på et løp da. Og åpne opp litt. Og hvis da MFK vinner ballen så det plutselig Autostrada kan bli da. Men så langt så har de vært veldig hissige på tette rom og være defensive og ha kontroll, Misund. Har ikke egentlig sprukket opp I det hele tatt.
0: Jeg tenker at det veldig gøy for dem når de klarer å holde nullen her.
1: Selvfølgelig.
0: De ligger veldig disiplinert da.
1: Ja, så det en bane som litt tyngre å spille rass på når det en litt sånn klassisk bygd gressbane. Går litt sakte den på kunstgresset.
0: Og feilpassning fra Molde og går inn til Misund sin keeper Niklas Ødegård som prøvde å flikke, men flikken ble ikke bra nok og da går ballen inn til keeper.
1: Nå begynner det å bli noen minutter med nullen da.
0: Det gjør jo det, vi har passert 13 minutter.
2: Erik! Sikre bil! Sikre bil! Bra
0: lag! Erik Hestad nede på egen halvdel og hente ballen nå. Ønsker at det skal gå litt raskere og ønsker å være involvert. Men så ble jo den spilt ut på venstre sida da. Kabini og Seri har vært veldig glad I ballen og de har blitt fôret også. Moldes kaptein Emil Breivik. Haugan opp mot 16 meteren flytter seg jo helt opp Molde sine stopper av men igjen så blir det for hardt og touchen for hard og går ut over dørlinja har du telt nå hvor mange ganger ballen har gått ut over dørlinja?
1: Det ganske mange ganger så Misund keeper Tusa har vært mest involvert I hvert fall hatt ballen mest uten tvil
0: kommer til å huske navnet her Leander Sæter Tusa
1: Han har ikke trengt å redde den eneste gang, Arne. Nei, jeg har ikke hatt noen redninger, men han har plukket ballen fra Baltimore.
0: Misund inn på Molde sin halvdel. Det har det ikke vært for mye av. Der ble det bråstopp med en gang. Haugan slår en lang ball. Og det for første gang da, altså går Molde I offside. Å, litt klønet av Molde det. Men her ser vi for første gang så flytter Misund laget opp, og da blir det bakrom.
1: Da blir det voldsomt bakrom, ja. Og der jo trent kjapp på hugget. Og faktisk litt for på hugget, ifølge linjedommeren I hvert fall. Vi har jo ikke noe, selvfølgelig noe var på Misund, så her det linjedommer sitt skjønn og mening som teller.
0: Det skulle gjort seg. Var ute på Misund.
1: Ja, ja.
2: Kom igjen nå! Kom igjen!
0: Det et frispark til Misund. Det Bende Larsen som ikke helt komfortabel på høyrebekken og først hensene og så sparken ned Ronald Tangen etterpå og da ble det frispark.
1: Han har hatt mer enn noe med Ronald Tangen innledningsvis. Han prøvde å duellere med Ronald flere ganger her og har hatt sånn passehell Bender som nok kunne tenkt seg en litt bedre start på kampen.
0: Nå ble det frispark og nå har de flyttet folk opp I 16 meteren så nå blir det faktisk en mulighet for Misund her. Kommer den slått

0: inn her. Som den hedder videre inn. Og så ligger den I femmeteren.
1: Det kjempemulig.
0: Det faktisk en stor mulighet og Niklas Ødegård får ballen unna. Den stor. Og hører jubel her da.
1: Ja, ja, ja. Den største sjansen I kampen. Så det jo minst som skaper den første da.
0: Oi, oi, oi. Og det var så vidt. Han bare får tåa på den, for den ballen ble liggende på en 4 meter eller noe sånt.
1: Full panikk I Molde-forsvaret der da.
0: Langt kast fra Misund. Faren ikke over for Molde enda. Kommer det lange kastet inn. Daga hadde ballen ut. Misund spiller inn igjen I 16 meter. Og nå vinner Molde ballen. Og det klart at nå Misund ubalanse. Nå det muligheter for Molde. Nå kommer Seri oppe på venstre siden. Men det blir jo så mye transportering av ball. Så til Daga og videre. Og Ødegård. Og Misund sklir og får ballen unna. Entusiastisk publikum.
1: Ja da, det var jo fryktelig nærme der da at MFK fikk total gjennombrudd der da. Kommer på nytt,
0: men kommer Kabini kan legge inn foran og rett I klypene på mannen ja. Som vi har nevnt navnet på mange ganger, Leander Sæter Tusa.
1: Det må vi kunne kalle redning.
0: Ja, men du verden du. Misund har hatt den største sjansen I kampen. Ja,
1: soleklart største sjansen. Den ble pratet om på Misund etter kampen. Det kunne blitt 1-0 det.
0: Det kunne blitt 1-0.
2: Sigurd.
0: Da fikk man det erfare I hvert fall at selv om man har hatt ballen I samtlige sekunder her unntatt akkurat det innlegget der så får de I hvert fall erfare at det kan skje noe.
1: Dødball jo alltid farlig det, uansett hvem spiller mot.
0: Det var jo det som skjedde. Frispark, og så vant de hodeduellen, og da ble det farlig.
1: Ja, og da dette jo ballen tilfeldig ned I feltet da. Kan like gjerne treffe en Misund-spiller som en Molde-spiller. Da ble det kaos.
0: Og så elsker vi henne og dama som sitter på indre banen I nærheten av mikrofonen vår her.
1: Hun gira.
0: Eller kast til Molde og Eirik Hesta. Midt på Misund sin halvdel. Kastet til Daga. Nå skal Molde ha frispark. Det ble litt holding her.
1: Det robuste spillere på Misund-laget. Så hvis de går til sånne fysiske kamp her, så kan det fort bli røft for MFK-spillere.
0: Ja, kommer vippen. Bra vipp mot Seri. Og så prøver Seri å si at han skulle hatt straffe. For han noen oppe I ansiktet hans. Men det var vel det blåst før?
1: Det var det. Det ikke gått fort nok når MFK har angrepet. Det har vært sånn transportfotball. Bare spilt ball fra spiller til spiller uten at det blir noe fart over det. Og da har jo samtlige Misund-spillere kommet på rett side ganske greit. Så jeg tror vi skal få mye mål her. Så må MFK sette mye, mye mer fart og være mye mer presis.
0: Sånn som nå for eksempel når Molde har kast med midt på egen halvdel. Og Misund flytter laget litt lenger opp. Men det som jeg har vært inne på, Molde blir så omstendig I den fasen der, og da rekker Misund å trekke laget helt hjem.
1: Ja, det null risiko da I spillet til MFK, det jo greit nok det, men da går det litt sakte da.
0: Men, til Bende Larsen som legger inn foran.
1: Ja, igjen så klarer man å blokere innlegget altså. Det nesten utrolig at du treffer en Misund-spiller hver gang du slår ballen igjen.
0: Ja, det ble jo I foten på en blø da. Vi har jo tre blø ut på her. Den gangen var det Ruben Blø som ble truffet, og det ble et hjørnespark for Molde til venstre for Misund sitt mål. Eirik Hesta med venstrefoten. Vi trenger kanskje ikke å si det. Han bruker venstre. Inn mot Daga. Så det sist borti et Misund-hode.
1: Ja, Daga vinner den hodduellen som man veldig ofte gjør I så det situasjonen der.
0: Da blir det et nytt hjørnespark på motsatt side. Til høyre for Misund sitt mål. Da det Trent som skal ta han. Kan Molde-skåringen komme nå? Kommer den inn? Blir den stussa? Tilbake igjen til Trent. Legg den inn på bakre. Daga! Og den går I stolpen! Den går I stolpen og ut igjen!
1: Enorm sjanse. Det var den største kampen, så langt kaller den headingen til Daga I stanga. Og ut.
0: Fortsatt så står det altså 0-0. Vi har akkurat passert 20 minutter på Misund. Snart halvveis I første omgang. Daga I stolpen. Vi kan med rette si at Molde nærmer seg.
1: Ja da, det jo ikke tvil om at det blir nok mål til slutt. Det tror vi vel alle som ser på.
0: Erik Hesta. Men det ikke tilfeldig at det dag også dukker opp der. Han veldig god på disse dødballene der. Det har vi sett i Eliteserien nå.
1: Ja da, han flink på å bevege seg og se hvor det farlig han.
0: Nå Molde flytter laget veldig høyt opp, enda mer. Bender Larsen får den inn i 16 meteren, skudd! Og i stolpe, og der skåring. Der sitter den. Men det jo Trent som setter den til slutt, men der skyter Bender Larsen i en annen Molde-spiller, så ballen skifter retning i stolpen, går bak keeper og til Trent.
1: Ja.
0: Det var merkelig skåring.
1: Det var det, men det var jo... De måtte jo komme til slutt da.
0: 1-0 til Molde. Vi har akkurat passert 21 minutter.
1: Nei, det var jo utrolig godt gjort å holde så lenge som de gjorde da, Misun. Nå kan det være blitt tøft utover nå da, for nå sprekte det litt mer og mer opp, og Misun-spilleren blir litt mer sliten etter hvert da, kanskje?
0: Ja, og så regner det og tungt ut på banen her, og det gjør jo det ekstra tungt for spillere nå. Ja. Må ta med sånne ting også.
1: Klart det.
0: Det pluss for Molde-laget det.
1: Så alltid pluss å ha ballen i laget, sånn som Molde har i forhold til å bruke krefter. Det lettere å spille ballen frem og tilbake enn å springe etter.
0: Kommer Eirik Hesta litt ned i banen.
1: Daga og Kabine er borte på venstre siden. Det var veldig mye involvert.
0: Kommer inn i 16 meteren Emil Breivik som prøver å skyte og i Misun fot, og da blir det et nytt hjørnespark for Molde til høyre for Misun sitt mål. Da skal Emil Breivik ta hjørnesparket. Ja, i hvert fall Molde fått skåringa og er i føringa. Kommer inn fra Emil Breivik, Heddeste, og det skåring. Det Niklas, det går rett på hodet. Veldig bra slått, veldig bra Hedda. Dette var en klasseskåring.
1: Ja, det var det. Sånn kunne vi fortsette i lite serien nå, Niklas. Hvis du får flere sjanser, kom inn på første stolpe og styr den inn med hodet. Der du god. Og det bra slått av Emil.
0: Ja. Vi har jo snakket mye om dødballa, hjørnespark for Molde denne sesongen her.
1: Ja, vi har i hvert fall to på banen her nå som er gode i feltet. Både Daga og Niklas er jo veldig flinke til å posisjonere seg i feltet og er tøffe i lufta.
0: Men vi har jo vært litt misfornøyd med dødballene som har vært slått. Dette var veldig bra slått av Emil.
1: Ja, og så var det en god bevegelse av Niklas da, som gjør at det er mulig å finne nå.
0: Kommer Misun inn på Molde sin halvdel. For Bende Larsen kontroll. Spiller inn til dagens Molde-keeper, som Peder Hole Lervik. Det ikke så mye å gjøre for Peder Hole Lervik i dag. Kommer det en lang ball som går inn i 16 meteren til Misun. Misun klarer ikke å holde den i spill, og det blir et hjørnespark for Molde. Tar det kjapt. Det må lukte jo en offside, men blir ikke blåst. Så triller ballen til slutt inn til Leander Tusa, keeperen til Misun. Jeg synes jo at kanskje Trent var i offside der, men...
1: Helt umulig å se fra vår vinkel i hvert fall, men...
0: Birka som han kommer fra offside.
1: Ja.
0: Molde har ballen på egen halvdel, Haugan. Spiller ballen tilbake til keeper Peder Hol Lervik. Bruker litt touch Molde og Kabini til Haugan, som går inn på... Nå bruker han lang tid med ballen, synes jeg.
1: Voldsomt omstendelig, da. Det er klart når du leder 2-0 og har det komfortabelt, så er det kanskje fristende å Spiller sånn.
0: Ut på høyre til Bende Larsen. Legg inn foran. Og Misund spiller ut av 16 meteren. Tangen tar ned ballen. Så blir det til slutt ja, Daga via Tangen. Og Molde skal kaste. Men Tangen har vært bra på Misund
1: nå. Det Viste frem litt av den par ganger.
0: Ronald som han heter til fornavn.
1: Han har tørt å føre litt ball og utfordre litt.
0: Haugan utenfor 16 meter til Daga. Emil Breivik.
3: Ikke frispark!
0: Daga! Vi hører Kjermeland her oppe. Ikke frispark!
1: Ikke lagt frispark unødig.
0: Og vi har flytt I spillet. Molde vinner jo igjen ballen da. Inn I 16 meter. Ødegård. Emil Breivik. Skudd fra Daga. Den går over. Liker jo å skyte Daga.
1: Ja da, det en av de få som faktisk tør å ta skuddansvar utenfor 16 meter. Jeg tenker at det kunne vært med fordel vært prøvd oftere. Da. Jeg snakker ikke bare I dag, men snakker om generelt.
0: Men så kommer det jo noen skudd sånn som det her da, som ganske høyt fra Daga. Men man må tåle det av og til da.
1: Man tåler det av og til, ja. For det litt lett for motstander hvis den aldri skyter. Da det bare legger seg lavt da, så blir det, så det ikke farlig. Hvis du begynner å skyte litt, så må den løfte forsvaret lenger ut. Og da blir det litt bakrom å spille seg inn I av og til også.
0: Glemmer jo ikke den skåringen han hadde mot Vålerenga I fjor. Det var voldsomt et trøkk.
1: Ja.
0: Da gikk ikke ballen så høyt, så da fauken I nettmaskene. For han har bra trøkk I skuddene. Det var det på denne her også, men denne her gikk altså høyt over målet. Misund nå. Spiller den via Kabini, og da skal Misund ha et kast midt på egen halvdel opp på høyre side til Misund. Det blir altså Moldes I venstre side.
1: Slit med å finne hverandre da, når han først vinner ballen Misund, så det fort at han går inn I MFK-fot, eller blir vunnet tilbake til MFK da.
0: Molde på egen halvdel. Misund velger å trekke laget tilbake I stedet for å gå opp og støte.
1: Ja da, og det tror jeg kanskje de gjør rett I. De klarer ikke å få til et sånt helhetlig press allikevel, så da det bedre å vente.
0: Det spilles jo noen andre kamper også I dag. Noen ferdig spilt, og noen av flere andre kamper spilles samtidig så her, så vi kan jo gå litt gjennom det etter hvert. Men nå kommer Molde. Det Ødegård, og da skal det være, skulle vært 3-0, men der får vi redning av Leander Tusa. Ja, og full applaus.
1: Det var en blokk der også fra Iversen, ser du som. Kastet den I tillegg, så det var to som var inne og blokka der. Han drar seg fint inn I feltet, Niklas drar av to mann, og så klarer han, men til slutt å få blokkert da.
0: Rollon treff står 0-5.
1: Oi.
0: Det mye mål. Hjørnespark for Molde. Kommer inn her. Den treffer Daga. Så kommer skudd fra Seri. Blir blokkert. Emil Breivik. Molde har mye folk rundt 16 meteren. Og Misund har nesten alle inne I 16 meteren. Så Molde spiller ball litt tilbake igjen. Birk Risa. Haugan. Haugan. Birk Risa. Ja, det mange som skal bort I ballen her nå.
1: Ja, alle skal bort I ballen før de gjør noe trekk.
0: Blir litt sånn, det enda mer litt sånn five-side-preget nå.
1: Ja da, det sånn flest mulig trekk I laget I fotball I øyeblikket da.
0: Hva mer direkte I begynnelsen av kampen? Jeg tror du har rett, Kristian Anders Molde har fått en komfortabel ledelse på et par mål her. Ble det frispark, Haugan ble tatt. Og kaptein Emil Sjøvik som felte Haugan, og da får Molde et frispark. Velger ikke å slå det inn. Slår den kort Erik Hestad. Bender Larsen inn I 16 meter nå. Legg inn foran, og da skal det være 3-0. Det blir litt... Han går ned til dødlinja og slår den inn, og det blir flipper på høyt plan. Ja,
1: det var jo mellom beina til ulike missespillere, så det sannsynligvis et selvmål, men vi gir Bender det målet, vi det Karl.
0: 3-0.
1: Han som slår ballen inn foran her.
0: Og I det vi har passert 31 minutter, så begynner jo dette å bli komfortabelt for Molde da.
1: Ja da, og det var jo forventet det, men de holdt jo da over 20 minutter før første målet kom, så har det vært tre kjappe på de neste 10 minutter. For det handler litt om hvor mye MFK kjører på her I forhold til hvor mange mål det blir til slutt. Skal vi sugne på mer, så tror jeg det blir mye.
0: Men nå kommer Misund, og nå flytter han folk opp mot 16 meter. Kanskje vi kan få en bra mulighet her. Det Tangen, prøver på tunnel på Erik Hestad.
1: Ja, offensiv Tangen har vært bra bort på venstre siden til Misund.
0: Det gikk ikke, men tenk at det gått da. Da hadde det blitt snakkelsen på Misund.
1: I hylle forsøket.
0: Prøvde altså på en ordentlig tunnel på Erik Hestad, og hadde du klart å fått det til, så kunne du jo gått rett på skuddet.
3: 1-0 etter 22 minutter var Trent dårlig tid. 2-0 etter 24 minutter, Niklas Ødegaard, og nå etter 31 minutter så var det et selvmål.
0: Da hører vi at spikeren våkna på indre bane også. Ja,
1: han gir selvmål på det siste da. Vi er vel ikke uenige I det, men æren I hvert fall Bender som smeller ballen inn foran målet. Så var det Misund som var uheldig da med touchen og spratt I mål fra et Misund-bein.
0: Tok både scoring nummer 2 og 3 I slengen.
1: Ja, både 1 og 2 og 3.
0: Ja.
1: Ikke fått med seg noen til nå spiker, men nå kom alle.
0: Nå kan det komme 4. Bender Larsen til Trent. Trent går ut igjen av 16 meter og spiller den tilbake til Birk Risa.
1: Kabini får et ordentlig innlegg.
0: Nå blir Kabini tatt, så det skal være et frispark. Det nesten nede ved hjørneflagget. Kanskje vi kan få 4 da. Jeg merker at det var jo mye. Det var noen entusiastiske damer som hyrde her nede I starten. Blitt litt roligere blant publikum.
1: Ja da, det jo ikke så rart kanskje, men har blitt som forventet egentlig da.
0: Det Seri da, som ego. Han prøver å skyte med venstrefoten fra død vinkel, og den fikk over målet.
1: Seri som leite etter selvtilliten da, som han hadde I vinter, da han var så god. Har vært lenge mellom hver gang vi har sett Seri på det nivået han var I treningskampen I vinter.
0: Kristiansund leder 1-0 over Trøndelyn. Slår Misund den oppover på venstre side mot Tangen. Veldig bra tatt ned av Tangen. Ronald Tangen. Den blir stoppet utenfor Molde sin 16 meter. Kommer Erik Hestad ned og hente.
1: Kanskje den enkeltspilleren som har utmerket seg mest da, på I hvert fall det offensive spillet Tangen. Ikke det at de har skapt så fryktelig mye, men han har I hvert fall merket det. Så jobber jo hele laget veldig bra kollektivt da, Misund, jeg må si det.
0: Har fått vist frem teknikken sin, Tangen, og også fysikken, som du har vært inne på. Misund vinner ball. Kaptein Sjøvik mot Tangen. Og så blir det vel et frispark til Misund.
1: Det var litt artig, for vi hører veldig godt hva som blir sagt fra benkene her, da. Særlig Kjelmeland som prater til spillerne sine nesten I ett kjør. Kabini som fikk litt instruksjoner her I sted. Ja, så langt har Misund skapt én farlighet da. Det var på den dødballen. Det var faktisk ordentlig skummelt, for det kunne fort ha blitt et mål der. Utom det så har det vært grei skuring for MFK.
0: MFK har kontroll här nu på ledelsen 3-0. Kan ju ta Rosenborg også, som startar samtidigt. De leder 2-0 över National, så då blir det väl ingen bombe där heller.
4: Det är väldigt sällan att det bombar en runden här då. Det är väldigt väldigt sällan.
0: Det var egentligen bra för lite laget nu. Ja. Du ser på tida. Passerat akkurat 36 minuter. Durban Bryce fotboll extra. 3-0 till Molde över Misun. Molde inne I 16 metern. Prøver å sette opp en trekant. Erik Hestad mister ballen. Sånn at Misun får kast, går via Bende Larsen og ut til kast for Misun. Så det Daga. Spiller han tilbake til keeper Peder Hol Lervik.
1: Ja, Daga som ser ut til å bli klare førstevalget da, I den sekser-rolla defensiv midt, selv om Mats Møller nå sitter på benken og etter sigene skal være klar. Så jeg tror det skal mye til at han bytter ut Daga I den sentrale posisjonen, så Kjell Møller, jeg spent på det der.
0: Ja, så det den diskusjonen med en eller to så kallte sittende midtbanespillere da.
1: Ja, absolutt.
0: Nå kommer innlegget inn I 16 meteren. Ja, går ut igjen.
1: Velger det Kjellmeland 2, så det jo Mats og Daga da, utgangspunktet som soleklare første valg der. Når man fortsetter å kjøre med bare en, så tror jeg han kommer til å helle til Daga,
0: ja,
1: altså.
0: Ja, og så det Trent som får ballen inn I Misun sin 16 meter, men han tar den med seg ut igjen. Det mye føring av ballen og Trent.
1: Ja, sprekker liksom ikke ordentlig opp Misun, selv om det har kommet tre mål, så det ikke totalhavari her.
0: Cabini legger den ut mot straffemerket. Der det ingen målespillere. Misun beiner ballen ut igjen. Og klarer å få kontroll på ballen nå. Der Tangen skulle du nok ha spilt den med en gang. Så da mister du ballen. Det var faktisk en overgangsmulighet for Misun.
1: Ja.
0: Han gjorde et feil valg her. Det Erik Hestad som vinner ballen, tar fra Tangen ballen. Men ser, Tangen veldig opptatt av at han skal tørre å holde på ballen når han får ballen. Ja, og det bra. For det.
1: Men det blir fort overbefolket da. Overmannet av MFK som kjapt på ballen når de mister ball. Da de kjapt å vinne tilbake igjen.
0: Seri. Så blåses det offside. Det faktisk godt gjort, Seri, å gå I offside når du har et så lavt liggende lag. Det synes jeg nesten utrolig, faktisk.
1: Ja, jeg skal til å si at det en prestasjon å klare gå offside når det fem meter bakrom.
0: Oi, oi, oi. Ja, ja. Da har vi sett det også. Men du har vært inne på det. Han leiter. Han vil så gjerne, Seri, da.
1: Han vil det. Kom igjen, gutta!
0: Ballen inne hos Misun sin keeper var veldig mye involvert til å begynne med. Leander Sæter Tusa. Går opp mot de fem siste minutterne av denne første omgangen og egentlig ingenting å legge til for.
1: Neida. Og omgangen har vært omtrent akkurat sånn som vi forventet. MFK har hatt ball I 90% av tida, så har... Det endte opp med tre mål da foreløpig. Helt fortjent selvfølgelig. Men nå kommer Misun på et angrep her.
0: Ja, gjør det. Mot Tangen og Molde. Løp litt etter. Så kan du ta med ballen inn I 16 meteren. Utfordrer mot Bende Larsen. Så går den bort til Bende Larsen. Og det skal bli et hjørnespark. Det blir det.
1: Ja, da blir det jo en sjanse da. Det var veldig tøff å slå I duellene I første dødballen de fikk, da var det like fullt mål.
0: Ja, da vant de jo på det frisparket, så vant de hodeduellen, og ballen ble headet inn I femmeteren, og det var bare en centimeter unna at de tok ledelsen. Nå får de en ny dødball, hjørnespark til høyre for Molde sitt mål. Jeg litt spent faktisk.
4: Det ikke alltid MFK har sett like patent ut på defensiv corner.
0: Her kommer den slått inn. Oi, oi, oi, blir hadde rett over. For der glipper Molde på bakre.
1: Ja, den har vi sett før.
4: At det glipper på bakre.
0: De kommer å doble der med to stykker Misun. Og Daga blir stående med to spillere. En ja. Tellefeil hos Molde.
4: Ja, det rett og slett sløft. Litt sånn daft forsvarsarbeid på den dødballen.
0: Og det var jo Runar Stølen, midtstopperen som Runar Hegdal Stølen, som kom opp på bakre der. Han ganske stor, han.
4: Ja,
0: han
4: fikk gå opp helt alene.
0: Og så kommer Molde inn I 16 meter, Bende Larsen, og så det scoring. Plutselig fra den ene til den andre, for her står de litt upresist I forsvar, Misun, og Bende Larsen, han stikker inn I bakrommet.
4: Men der har Bende vært god. Han har vært mer høyre kant enn høyre bekk I dag. Han fungerer jo, jo lenger opp på banen han kommer, jo bedre fungerer han, synes jeg.
0: Så der kommer 4-0.
4: Absolutt en spiller med offensive ferdigheter av Bender.
0: Bare sekunder før så kunne Misun fått scoringen sin. Rett etterpå så hogg Molde og Bender Larsen til.
4: Ja, 4-0, det begynner å bli litt da.
0: Snart pause her på her Misun. Så det frispark til...
3: Ja, nå står vi 0-4, og det var Viktor Bender Larsen.
0: Frispark til Misun. Daga, han laget et litt unødvendig frispark, synes jeg. Det var akkurat der de fikk frispark tidlig I omgangen, da de nesten holdt på å score det. Og det Ronald Larsen som skal ta det. Det en slått inn her. Og Molde hadde ballen ut. Går ut igjen til Ronald Tangen. Spiller ballen helt tilbake til keeper. Det en liten sleiv der fra Leander Tusa.
4: Som hopper litt opp akkurat når han skal ta den.
0: Sånn kan det bli på gressbane. Erik Hesta. Molde. Til Bende Larsen. Molde sin keeper Peder Hole Ervik synes at det kjedelig, så nå han faktisk med inne på Misun sin halvdel og spiller ball.
4: Ja, en ekstra mistoppel da.
0: Han elsker jo dette der.
4: Det mange som mener at dette fremtidens keeper-stil da. Så det jo klart at det en viss risiko involvert I dette her, men på nivået her så skal ikke være noe problem å være så offensiv da.
0: Haugan. Emil Breivik. Og så spretter han mot Trent, og da det 5-0. Nå har det vært et par skåringer der vi kan faktisk si at den Molde har hatt litt flaks da.
4: Ja, et litt marginfeldig, kan du si. Men klart, når det såpass mye folk inne I feltet her, og ballen dettene sånn tilfeldig, så kan det jo like gjerne bli mål som at et forsvarer får foten på den. Og der spratt ballen rett til værs.
0: ja, og rett I beina.
4: Ja, rett I beina på Trent.
3: Dårlig
4: tid. Da det 5 da.
0: Jeg håper at Molde kan få noen sånne Elite-serien også, for den her var sånn. Bare magisk, bare via en fot opp I lufta og rett I beina på Trent som stod foran keeper. Her måtte den skåre.
4: Ja, jeg tror han at Kåk kan hente ut noen marginer. Hvis det skal være sånn jevnt fordelt på laget, så har ikke akkurat ballen spruttet MFK sin vei I alle kamper I år. Det kan vi være enige om.
0: Vi inne I første omgangs siste ordinære spilleminutt. Vi får se om det blir lagt I noe her. Jeg mener at det ikke noen grunn til det. Der vi på 45. Nei, jeg kommer opp tavla her på ett minutt.
4: Ja.
0: Kan du forstå det?
4: Bare for sin skyld da.
0: Ja, det tror jeg. Bare for at fjerdedommeren skal ha noe å gjøre på, tror jeg.
4: Ja, det viktig det.
0: Kanskje Molde kan benytte muligheten til å score da. Det lukter straffe. Nei, eller... Det var seri,
4: ja. Ja, det var ikke stygt akkurat, men...
0: Har blitt
4: velte over ende, seri.
0: Ja, han har har blitt litt bedre serie, men jeg husker når han kom inn til Molde her for et års tid siden, da ramlet han hver gang. Skudd fra Haugan, går i ryggen på Misun spiller, og det blir hjørnespark.
1: Rekte med et mål til, jeg tror.
0: Ja, han jobber på Molde. Ødegård og Erik Hestad får beskjed at det tida snart ute. Og det bare 10 sekunder igjen, så dette blir det siste som kommer til å skje. Her kommer hjørnesparket inn, og så heddes det ut. Erik Hestad inn i 16 meteren, legg den tilbake, og Misund får ballen ut. Jeg tror dommeren har glemt klokka si. Han har glemt tida. Der ser dommeren på klokka si. Han lar det fortsatt gå. Så da har vi snart 2 minutter på overtid.
1: Det ikke en grunn til å holde på lenger, men
0: Seri og Misund spiller ballen ut, og der fant dommeren fløyta si og blås av. Pause på 5-0, Krut Anders.
1: Ja da, det jo fortjent det, for å si det sånn. MFK sleit litt de første 20 minutter og finne nettmasker, men går fortjent til pause med 5-0 i en ganske overlegen første omgang, da, for å si det mildt.
0: Og så skal vi skryte av Misund, som ja, har i hvert fall lagt en plan da. Så får vi se om de klarer å holde den videre utover, eller dette blir et målkalas.
1: Ja, det nærmer seg de allerede, men holdt da som sagt i 20 minutter med den blokka si, doble blokka bak der, og så fant MFK hullet og rommet etter hvert, og det kommer nok til å komme flere mål, Kalle.
0: Ja, vi skal ta en pause, og så er vi tilbake igjen når andre omgang starter.
5: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
6: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddag-konsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris. Kirkeland Begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss er det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
7: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du er velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
8: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev dem og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde i Bilbyen.

0: Lokale Toyota-forhandler Toyota Molde.
1: Ja, da vi klar til å starte andre omgangen.
2: Ut gikk nummer 33, Birke Lisa. Og inn kom nummer 44. 4, Sivert Sira Hansen.
1: Da fikk vi bytte her også med speaker. Sira Hansen har kommet inn for Birke Lisa. Hadde du kanskje trodde at det kom til å komme flere bytter, ja?
3: Jeg hadde kanskje tenkt at Igor skal inn på. Han er jo ekte misen gutt. Går idrett på Romsdal. En fin kar. Håper han får spilletid i dag.
1: Bør jo få det når han er på hjemmebane.
3: Ja, det synes jeg også. Absolutt.
1: Vi er i gang igjen. 5-0 etter første omgangen. Hvor mye blir det? Eller kan vi få en misunnskåring i andre omgang?
3: For MFK så gjelder det jo da for en gang skyld å klare å holde nullen. Det hadde nå vært...
1: Ja, kommer Erik Hestad igjennom. Og så skyter du utenfor, Erik.
3: Ja, den er faktisk...
1: Han slår seg selv på skallen nå, flere ganger.
3: Enorm sjanse etter hvor mange sekunder må ta? 7 sekunder?
1: Nei, det var etter 25 sekunder.
3: Ja, det var rett i angrep til og helt igjennom.
1: Så sklir jo keeper igjen. Men han er heldig. Ballen spretter utenfor 16 meter, men rett en misunnspiller. Linn Molde ballen. Haugan. Blir for vanskelig. Går utover sidelinja, blir kast for Misun. Jeg ser etter bare første minuttet her en antydning til et Misun-lag som bestemte seg for å angripe litt mer nå.
3: Ja, prøve seg oppe i banen. Da er det veldig spennende da, for det er jo
1: det kan store rom da. Ja, det kan øke sjansen for Misun-skåring, men da blir det jo enda større rom for Molde og Baltre side.
3: Ja da, men det er jo litt artig at de prøver, synes jeg.
1: Ja, ser det nå. I første omgang så var planen klar å ligge alle mann innenfor egen 16 meter. Nå har de flyttet opp laget her. Kabini hos Molde spiller den ballen tilbake til egen keeper Peder Hol Lervik. Kommer Daga og får ballen. Spilte Haugan. Lang ball fra Daga. Den er bra. Og så klarer ikke Seri å ta imot. Og så vippen ballen over keeper. Er det en dårlig første touch?
3: Ja, det er det. Men han skal jo likevel kunne sette den. Han har god tid til å lobbe den ballen over keeper. Men sklir av foten og går utenfor. To kjempesjanser løpet av to minutter.
1: Men det står fortsatt 5-0. Som det var i første omgang.
3: Men det som du var inne på, Kalle, er mye større rom da. Når vi som prøver å løfte opp laget, da blir det mye lettere å spille seg gjennom. Daga som banket ballen inn i et bakrom som faktisk var der da. Det var jo bakrom. Og stor sjanse da, for Seri.
1: Men det vi har akkurat sagt det, at det kommer til å bli større rom når Misun velger å flytte laget opp. Prøver man nå Seri igjen. Passningen for hard og går ut til kast for Misun.
3: Det er litt mer direkte fotball også nå når MFK ser at det er åpnere og Misun står høyt, så er det litt forsøk på å spille ballen direkte inn da fra MFK.
1: Misun har ballen. Og Misun visste, spiller ballen rett i beina på Erik Hestad. Sira Hansen får ballen. Kommet inn som innbytter for Birk Risa. Kabini. Daga. Og det er Emil Breivik. Og Trent. Og der Trent står det. Nei. Det er den tredje store, eller vi kan si gigantiske sjansen i løpet av tre minutter.
3: Der er vi litt tilbake, som har vært problem i mange kamper med MFK i år da. At de gir masse sjanser da. Så, men det er i hvert fall mulighet til å øve på å skyte ballen i mål i dag da.
1: Det er jo bra det som Trent gjør til å begynne med. Men han legger nå altså til rette og skal score der. Men han gjør ikke det. Nei, han bør score.
3: Tre kjempesjanser som burde vært tre mål.
1: Seri får ballen ute på venstre sida. Tar med den ned mot dørlinja. Spiller den litt tilbake igjen. Emil Breivik. Haugan. Molde flytter laget opp. Nå Misund presset inn I egen 16 meter igjen. Kabini. Det blir et kast for Molde. Niklas Ødegård. Kastet til Kabini. Daga. Emil Breivik. Skudd og rett på keeper. Blir boksa ut av Leander Tusa.
3: Det var bra redning og et ok skudd faktisk fra Emil Breivik til der.
1: Niklas Ødegård tar med ballen utenfor 16 meteren. Det mye dribling nå, Niklas. Men klarer å holde på ballen. Har på det 2-3 stykker. Får spilt den tilbake igjen. Så går den til Kabini. Seri på spissen av 16 meteren. Emil Breivik. Kabini. Vrikker litt på rumpa. Men det går ikke her ute på Misund. Han går ikke, med, går ikke på den. Så han må spille ballen tilbake igjen. Erik Hestad, skudd fra langt hold. Går over målet. Vi har jo et lyst skudd da, så...
3: Fikk jeg fra 30 meter der. Kanskje litt optimistisk da.
1: Tenkte det var nok nå, Erik. Nok på tvers, så han fyrte av gårde.
3: Ja, men jeg bare fortsatte å øve på angrep, angrepstrekk her, MFK. Selv om det ser Mosanne er svak, så... Kan jeg komme,
1: bare... Oi, og dårlig utspill. Emil Breivik vinner den ballen. Og Erik Hestad... Og så kommer skåringen 6-0 Trent. Og det må vi jo si. Vi snakket mye om keeper Leander Tussa da. Skal spille ballen ut og spille den rett I beina på Emil Breivik.
3: Ja, begynner å bli litt oppsparket inn I feltet der, så jeg tror ikke det lett å få gode treff på ballen bakfra der. Jeg tror keeper må være litt varsom mens jeg utspillet der.
1: 6-0.
3: Ja, det blir mer. Det helt sikkert.
1: Kan det bli 10? Kan det bli over?
3: Ja, spørs hva MFK bestemmer seg for seg. Jeg tror det ligger litt der.
2: Bestemmer. Ja, det står 0-6. Det var Patrick Rudy. Trent Dordi.
4: Kom igjen, gutta!
3: Det litt tungt for Misund da, når de begynner å miste fullstendig kontroll her da. Det har vært fire store sjanser, ett mål da, bare på første minutta I andre gang her.
1: Ja, men vi så det fra start I andre gang, de hadde bestemt seg for å flytte laget ut. Ja,
3: og da blir det fort hørt altså.
1: Og da det spørsmålet om det lurt.
3: Ja, for hvis de skal score det ene målet de sikkert har lyst til å få, så må de kanskje offre litt, men det kan fort bli stygt I andre enden her.
1: MFK kanskje glad for det, at de flytter laget litt lenger opp.
3: Ja, det blir jo voldsomme rom å spille her da.
1: Frispark til Molde og Seri. Helt ute ved sidelinja. Bruker lang tid her, Seri. Slår den inn mot Daga. Så vinner den her den ned. Og der det 7-0.
3: Ja, det var Haugan. Daga vinner bare på bakre som den gjør så ofte.
1: Nei, det et Misund-lag I full oppløsning, det må ja, vi si.
3: Det var veldig tung start på andre omgang.
1: Og så vet vi I tillegg

0: MFK.
1: Det är framtidshopp då. Spiss.
0: Det har varit olika tillnärmning från tränaren upp genom åren. Vilket lag du ska spela med i dessa första rundan? Vill du se att Kjelmeland har spelat rimliga toppar här då? Så ja, är det sagt någon spelare som sitter på bänken som du skulle snacka om fullt toppar, men det har inte varit så långt innan.
1: Nei da, og så er det jo, spiller ikke MFK mye kamp om dagen, så det er et argument for å toppe lag da, spille laget I gang ordentlig og få flest mulig kamper og samhandlingsnivå på høyest mulig nivå. Så hadde det vært masse Europakamper og sånn utover nå, så tipper jeg det med å ha spilt med et litt mer redusert lag. Men nå er det jo så sjelden kamper.
0: Litt uvant for oss som har drevet og kommentert alle seg Europacup-kampene de siste årene. Ja. Sottet hjemme I sofaen og sett alle andre norske lag omtrent.
1: Ja, det har vært litt nedtur det, ja. Så vi håper vi kommer tilbake dit kjappest mulig.
0: Kommer Molde, Sira Hansen til Kabini, innlegg fra Sia, innlegg inn. Skudd over fra Molde-kaptein Emil Breivik.
1: Ja, det var I hvert fall et innlegg som endte opp som en MFK-spiller I Kabini.
0: Bruker tid da, Leander Sæter Tusa, keeperen til Misun. 7-0. Nå har vi passert 10 minutter av andre omgang.
1: Ja, det rulles på angrep etter angrep her nå. Misun står litt mer ustrukturert av hva de gjorde I første omgang.
0: Kabini inn I 16 meteren, legg inn foran. Og I klippene på Leander Tusa, målvakta. Slår Misun feil. Molde kommer opp mot 16 meteren. Velger Seri å spille den litt tilbake. Emil Breivik. Daga. Mot Ødegård. Tråkker på ballen. Molde mister. Og Misun spiller ballen ut til kast for Molde. Han begynner å bli sliten også nå, Misun.
1: Sliten med å finne medspillere når de endelig vinner ballen. Misun så går det rett MFK-spillere hver gang nå. Det blir ordentlig slitent lag.
0: Så de har ramlet mer bakover igjen. Nå jeg fortsatt veldig usikker på om det hvor lurt det var å bestemme seg for å flytte opp laget da.
1: Nei, de jakta var det ene målet da, som skulle være litt artig å få hvis de fikk det til, men har ikke vært I nærheten så langt.
0: Nå det et hjørnespark for Molde, til høyre for Misun sitt mål. Erik Hestad tar det. Kabini utenfor 16 meteren. Haugan. Seri på spissen av 16 meteren ned til dødlinja. Erik Hestad. Og så blir den spilt ut. Ja, nå det flipperspill. Nå sparker han ballen I hverandre med Sundspillerne. De ser litt oppgitt ut.
1: Ja, det slitne bein og blir mye rare situasjoner som kommer som konsekvens av det da.
0: Da blir det et nytt hjørnespark til høyre for Molde sitt mål. Nei, det for Misun sitt mål, unnskyld. Kommer den inn her. Og Daga, og det reddes på streken. Daga vinner jo nesten alle disse her.
1: Ja, det en voldsom. Inn på bakgrunnen mot Daga, det har vært oppskriften på dødball I dag.
0: Emil Breivik til Trent. Ned til dødlinja. Vipper den inn, og så det scoring. Haugan, han har blitt sulten på morgenen og scoret igjen. Da skriver du 8-0, Knut Anders.
1: Ja, det begynner å hjelpe nå. Det blir fort to siffra til her hvis de fortsetter å kjøre på.
0: Vi ser Misun-gutta nedslitende.
1: Ja da, de prøvde seg første gang da med et kompakt og hardt arbeidende kollektiv som holdt I litt over 20 minutter.
2: Ja, det var 0-8. Og målskorer var Erik Haugan.
1: Ja, det var artig å få skårt mål uansett om det på... Mot Misun I første runde, eller om det viktigere kamper, så det artig å score mål.

0: De har det var 9 stykker, tror jeg, er det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 stykker av innbyttere av Misun som de kan jo gjøre bytta hvis de vil da.
1: Ja da, de kjenner nok til å gjøre det. Når du ser det gå så sakte med beina som de gjør akkurat nå, så er det veldig verdt et forsøk for å få inn friske bein.
0: Så er det nok sikkert litt mer uerfarne spillere og sånn som sitter der, men når en del av Misun-spillere begynner å bli så slitne som nå, så kan det sikkert være greit med et bytte. Det litt kraftige dueller, og Misun-spilleren ramler her I duell med Daga. Han kraftbakke.
1: Ja, og så begynner han å bli tung I beina, så Misun-spilleren her, så det tungt å stå imot når du allerede litt sliten I beina. Og møte Daga som I dag kanskje klarer å holde ned kamp da. Har jo slitt med å holde kampen og fikk jo krampe sist. Vi trodde den ble stygg skadet sist når den lå over reise på bakken der, men det var bare krampe. Etter cirka 70 minutter så får vi se om han klarer å holde ned kamp I dag eller om han blir byttet ut som han gjerne har blitt da.
0: Og ser det Første kvarter av andre omgang, altså en halvtime igjen å spille. Passerer 60 minutter nå. Så 8-0 til Molde. Her kommer Kabini oppover på venstre sida. Tar med Seri Kabini. Og vipper den inn. Der Trent. Og Misun får ballen unna I første omgang. Men den står jo I kø, Molde-spilleren, og plukker opp ballen. Seri får lov å ta med seg ballen inn I 16 meter nå. Og så skyter den over fra 2 meters hold.
1: Det godt gjort faktisk.
0: Ja, du sa det tidlig I kampen. Han leita etter selvtilliten. Jeg litt usikker, Krut Anders, om det blir påfyllet her.
1: Han har hatt 2-3 sånne I dag faktisk. Der han alene med keeper og kan bare sette ballen inn ballen. Men skyter over og utenfor på den sjansen han har fått da. Det bygger ikke akkurat selvtillit, men han har jo fått vært veldig mye involvert da, Seri, sammen med Kabini på venstre sida, så det noe positivt.
0: Gå, Utspill fra Misun sin keeper, Daga plukker opp den. Da blir han spilt tilbake, sier Hansen. Nå skal Molde trykke på igjen, og igjen det Seri, ny mulighet. Dribler 1-2, går I bakken, nei, bare kaster hun ned. Det unødvendig, Seri, synes jeg. Dommeren godt plassert. Prøver altså å filme til seg. På stillingen 8-0. Det tull.
1: Heller ikke noe tegn på enorm selvtillit, at du hiver det ned der, synes jeg.
0: Blir ballen slått inn I feltet. Klarer ikke å få ballen ut, Misun. Ødegård. Så, ja. Nei, prøver å drible seg ut. Emil Breivik. Erik Hesta. Skyt I mål.
1: 9-0.
0: Nei, nå har de nesten krampe hele gjengen her. De klarer ikke å sparke ballen.
1: Fitt, de klarer å flytte seg.
0: Og det en halvtime igjen, altså.
1: Ja, det kan bli fryktelig stygt det her, altså. For nå det... Den berømmelige kollapsen kom for en stund siden. Den kom etter 1 sekund I andre omgang. Da var de egentlig helt ferdig allerede. Så... Det var noen bytter nå.
0: Ja, men han fortsetter å kjøre på. Det blir ikke noen gutter.
2: Det var Lili og målskårer etter 63 minutter. Det var Eirik Hestad.
0: Kommer bytte til Molde her.
1: Jeg tenker jo at det på en måte fornuftig at Abdullahi får spille litt.
2: Skal du bytte på MRK?
1: Få seg litt selvtillit han også.
2: Da går han trent. Da det til. Og inn kommer Abdullahi.
1: Ja, Abdullahi og Mats Møller.
0: Ja. Det blir gøy å se dem. Gøy å se Mats Møller der de tilbake igjen.
2: Ut går Daniel Daga, og inn kommer Mats Møller der de.
1: Jeg håper jo for Abdullahi sin del at han får satt noen baller I mål I siste halvtimen der, for han trenger virkelig å kjenne Netshus.
0: Håper det ikke blir samme melodien som med Seri da, til han fortsetter å bombe. Da blir det egentlig påfyll andre veien. Han trenger å få påfyll med selvtillit. Vi kan jo snakke mye om mange meninger om Abdullahi. men han som alla andra trängs kört lite.
3: Ja, den ser ju det att han skårer hyppig och frekvent på träning och ser mycket farligare ut där än han har gjort i lite serien när det verkligen betyder något. Så det är lov att hoppa på att han efter vart blir och gör det samma i kamp som han får till på träning. Han var ju ett stort bud på den här förra uke så
0: ja han ska jaga det utvecklas det är många som har ställt oss frågor om det Knut Anders Molde som inte ja kommer Noda Abdullahi nej och detta är en akkurat en sån
1: helt otroligt.
0: Han har öppet mål. Alla Mysundspillerna är baken, men han får inte ballen i mål.
3: Han bommar, alltså han sklir och bommar.
0: Han bommar för öppet mål Abdullahi och detta var akkurat det vi inte ville ha.
1: Det är så galet.
0: Ja, och det är faktiskt så att du må le lite av det. Det är du får vunta Abdullahi då. Detta ja,
3: det,
0: blir ju
3: det är akkurat det han inte trängde då och svien sånen för det är ju detta han har gjort så mycket av i år då. Så
0: oj oj oj, är det möjligt? Du liksom tänker
3: där sitter tänker vi.
0: Nej. Han har bara målet. Alla Mysundspillerna och keepern är bak, men han får den inte i kassa alltså. Hvordan klarar han att få det till?
3: Nej, det är bara vondt att se på rätt och slett.
0: Nu blir det ett hjørnespark då till Eirik Hestad Molde. Det kommer här. Det hadde ut. Det är 9-0 det står. Emil Breivik går utover dette utover sidelinjen. Blir ikke noe frispark for Molde. Kan Mysund komme? Nå har dere sjansen! Nå har dere sjansen! Nej, nå bruker du for lang tid. Vi skrøyt mye av det Ronald Tangen i første omgang. Her kunne du ha kicka igjennom ballen til ja,
3: det var to-tre
0: stykker.
3: Ja, det var voldsomt innsats der plutselig angrepet der, men da kan han ikke føre ball. Da må han slå. Ok, ja, Abdullahi, kom igjen. Det er han vi håper på nå får litt følelse av Netshus i hvert fall.
0: Det startet altså på värst tänkelig måte.
3: Ja, det är alla chanser som mor, är något som heter det. Den var så stor
0: kunne
3: som det.
0: Han brukt alla kroppsdelar på att få den ballen i mål också. Men dessvärre, det blev inte sån. Mysund prøver att spela sig ut och får ett frispark. Det är Haugan som lagar det frisparket till Mysund. Jag tror det Mysund tänkte nog brukar han lite tid på frisparket här mitt på egen halvdel. Ja. 9-0. Tippe i MFK-leiren sånn. Det blir litt sånn. De har lyst på den 10-0 nå. Det blir sånn når du nærmer deg. Mens vi tar det frisparket her, kan ikke du si litt om det du skal i kveld, Knut Anders? For du skal fortelle litt MFK-historien
3: ja,
0: i kveld.
3: Ja, på museet i kveld, sammen med Arild Stavrum og Morten Kristiansen. Og snakke litt om tidligere tider. Det er jo sikkert ikke så mange ungdommer som kommer dit, men noen kommer for å høre litt om hvordan det var å spille fotball før i tida.
0: Men alt var jo mye bedre før, er det ikke sånn?
1: Tviler på.
0: Men det er mange som synes det er interessant. Jeg vet ikke om det er ledige plasser og billetter der.
1: Det er sikkert.
0: Ser du altså på museet i kveld, for dem som vil ha litt MFK-historie?
3: Klokka 7.
0: Så kommer det jo noen karer som er glad i å prate da. Det er ikke bare du, Knut Anders, Aril og Martin Kristiansen og...
3: Ja, det er flere der som er glad i å prate. Fikk de også en liten kontringsmulighet da, igjen da, med Mysund, men MFK jobber hjem igjen og får avverget før det blir ordentlig farlig. Det var artig for Mysund å få til mål da. Men som sagt, MFK trenger jo holde nullen for en gang skyld, så jeg tror ingen i MFK har lyst til å slippe inn mål. Så vi ikke, kommer ikke til å være noe goodwill baklengs her.
0: Passer, ja, der er vi på 23 minutter. Halvveis i denne andre omgangen, 9-0. Mats Møller der, de har ballen. Slår den mot Emil Breivik. Victor Bender slår den inn. Og så heddes den over fra en meters håll. Det var också en sån fantastisk situation. Det var Ødegård det.
3: Ødegård det, men där var keepern bort inne och försökte att hindra den så var för en motståndare där, men känna.
0: Och ska det vara nå bytta hos
2: Mysund för Mysund.
4: Kasper. Går ner spel på backen där.
2: Utgår Sigurd Blø. Tack för kampen. Inkom Aron Jardik Bergsvak, nummer 3. Og utgår nummer Kristoffer Rastholm Iversen og inn kom Julian Eikebø, nummer 24.
0: Da bytte han gjort da.
1: Det fikk alle med seg, Kalle. Spikeren var tydelig.
0: Ja, når han først kom I gang, han kom litt sent inn I kampen, fikk vi med oss I første omgang, men han ble veldig god etter det. Nå, mulighet for Molde, men den når ikke fram.
1: Nei, men det blir flere mål her, altså det helt overbevist om.
0: Misund nå, prøver å spille, det veldig bra spill så langt.
1: Ja, det
0: Kommer opp på Molde side, høyre side, utfordrer mot Viktor Bender, og går inn I banen også. Oi, oi, oi, her spark. Og inn I Molde sin 16 meter. Der ble det vel kanskje stopp. Molde-kaptein Emil Breivik. Han ble fratatt ballen.
1: Ja, fighta fra han ballen.
0: Og den ble nok dribblet ut over utover dødlinja. Det ble Molde ball. Dette et av de beste angrepene Misund har hatt
1: det. Ja, det nærmer seg I hvert fall Peder Lervik I MFK-målet. Det fint at de tør å prøve litt, Misund, selv om det selvfølgelig mange tunge bein, så kom du inn på to gutter med friske bein I hvert fall.
0: Ja, det hjelper det. Vi ser jo at det mange trøtte Misund-bein her. Forståelig det. Altså fjerde divisjon mot Eliteserie.
1: Ja, det stort for seg da.
0: Kommer Seri, skyt midt på keeper. Fortsetter og ser ansiktsuttrykket hans etterpå. Han leiter Seri. Han vil så gjerne.
1: Ja da, det mye vilje både hos han og Abdullahi. Den vil veldig gjerne score mål. Og da blir det ofte litt forknyttet.
0: Vi var jo inne på treff I første gang, så ledde ganske mye. De vant hvert til slutt 7-0 I sin NM-kamp. Det veldig bra.
1: Ledde var tidlig ganske mye.
0: Kommer Kabini inn I 16-meteren. Prøver å nå videre mot Erik Hestad. Norvald Erik også får spilt videre. Og Abdullahi klarer ikke å score.
1: Altså, han står helt alene med keeper. Det tre meter til målet. Det kun keeperen som står der, likevel som skyter midt på keeper.
0: Skulle dere skulle sette Krut Anders inn I kommentatorboksen her nå? De rives I håret. Ja, du fortvilt så. På Abdullahi sine
1: ja,
0: veiene.
1: Ja, jeg må si det. Altså, jeg hadde så innmari håpet at han kunne få en sånn forløsende 2-3-4 mål I dag. På den, de kunne fort fått altså, på den tiden som var inn etter at den kom inn.
0: Men det et eller annet med Abdullahi. Det virker som han på en måte fryser litt til og bruker for lang tid når han får sjansen, og dermed så oppstår alle disse rare hendelsene da.
1: Ja, det ser veldig pyss ut altså. Du tenker at det ikke mulig å brenne seg sånn, men det jo det.
0: Nå kommer konteringsmuligheten. Spiller med oppover mot Molde sin 16 meter Misund, og der Viktor Bender og ja, han var alene der, Viktor Bender, hos Molde. Men
1: det var Misund-spiller nå. Han var alene han også, så det var vanskelig å få noe ut av det. Klarte ikke å få opp et helt lag der, Misund. Det var en speider oppe på tur.
0: Kan hende den speideren god, da. Prøver han på skudd der. Og det for at Molde-keeper står veldig langt ute.
1: Ja, prøver å skyte fra midtbanen her, da. Det klart det jo teoretisk mulig å score fra midtbanen, men skal treffe godt da.
0: Men Peder Hoel Lervik, ja, vi liker at han offensiv, men der kunne han faktisk ha blitt straffet, altså ja, fordi kunne. At han sto nesten oppe på midtstreken.
1: Står helt oppe, ja, og det så mye.
0: Du hadde nullen din røke, Kristian Anders.
1: Hadde det, altså. Jeg tror det veldig viktig for MFK faktisk å kjenne på nullen. For det har vært håpløst tidligere I år å klare å holde den nullen. Nå det en helt annen motstander også, så det bør jo bli nullen, men dette noe som MFK jobber hardt med. Det blir mer stabil bakover.
0: Hvem tar den tiende?
1: Ja, det spørsmålet.
0: Prøv Misund å spille seg ut. Klarer ikke det. Victor, nei, Mats Møller, der de. Erik Hestad, skudd. Abdullahi. Skudd blir blokkert og ballen fyker ut kast for Molde. Hopper på høyre sida.
1: Ja, hvis det ikke blir mer enn 9 så jeg blir veldig overrasket, for det jo et eneste kanonade her mot Misumål i ett kjør. Spørsmålet bare hvor mange det blir.
0: Så var den for hard fra Mats Møller. Prøver en ball i bakrom mot Victor Brender. Det går ikke.
1: Ja, Mats som tilbake fra skade da.
0: Nå kommer det noen flere bytter her. Eller var det Jonathan Fuglesnes som skal inn på?
1: Ingen god sirt.
0: Da det Seri som... Da ble det med forsøkene.
2: Han bytter på NRK. Utgår nummer 11, Karel Seri. Og inn kommer nummer 43, Jonathan Heggen Fuglesnes.
0: Da ble det med alle forsøkene til Seri.
1: Ja da, han hadde nok gjerne skulle sett for seg 2-3 mål han på kampen her. Og med litt mer selvtillit så hadde han fått det også.
0: Nå skal Misund spille seg ut. Molde er i hardt press. Og da vinner jo Molde ballen da. Utenfor 16 meteren mot Abdullahi. Nei, det blir litt dårlig touch, men han når den vel igjen. Spiller til Fuglesnes. Melder der de. Erik Hesta. Og det lukta en hands. Nei, ja, kjempehands. Det skulle vært straffe.
1: Ja, men hun har rett oppå, så det var jo
0: ja, han er soleklar den. Det ble ikke straffe. Og Misund får spilt seg ut. Jeg tror ikke Molde spiller han skal rope og klage på stillingen 9-0 da.
1: Neida, det gjør nok ikke det.
0: Men han var klar. Molde skulle hatt straffe. Misund får spilt seg ut. Og nå kan muligheten komme. Det blir jo 1 mot 1 her. Kommer kabinen tilbake, og så blir det litt mye tvers, og så er det mange målespillere som er tilbake, men Misund har fortsatt ballen inn i 16 meteren, og så blir det stopp med Victor Brender.
1: Ja, og da er det jo en del folk som er oppe i banen med Misund, så hvis MFK hadde gidda noe, så har det vært veldig etter kontringsforhold her, men det var ingen som orket. Emil har ikke skåret enda, da.
0: Nei. Kanskje han som skal ta 10-0 da.
1: Godt ut av tellingen da. Hvem som har skålt og hvor mange. Og så videre.
0: Opp mot 32 minutter. Molde inn i 16 meteren. Prøver å skyte med tåa. Niklas Ødegård. Og det blir et hjørnespark. Det synes jeg det liker med Niklas da. Han gjør det enkelt.
1: Ja da.
0: Bruk tåa hvis du må.
1: Skyt på første sjansen der.
0: Litt hjørnespark til høyre for Misund sitt mål. Den slått inn. Misund har spilt ballen opp i lufta, inn i egen 16 meter. Som den spilt hele veien tilbake til Molde-keeper Peder Hol Lervik. Som fortsatt holder null. Molde leder altså 9-0. Mats Møller der det.
1: Det ble en god opplevelse for Peder Lervik da. Som hadde litt røffere da han fikk sjansen i Eliteserien. I dag har det gått veldig bra, Peder.
0: Molde oppe på høyre siden blir litt sånn... Er det dette han kaller for gåfotball?
1: Ja da, det går ikke fort nå. Skal jeg stoppe på 9 da? Nei, kan det ikke gjøre det vel.
0: Alle spiller, han kommer inn i bakrom da. Prøver å legge inn mot Abdullahi. Eirik Hesta, dunkeballen. Der ligger den i kassa. Eirik Hesta, sett den tiende. Det står 10-0 til Molde.
1: Ja, da ble det tida.
0: Det ble det.
1: Men det som er med Eirik Hesta da, som er en spiller med selvtillit om dagen, han brenner bare i mål med, på enkelt muligvis. Det er ikke noe sånn fiksfakseri. Sett den bare inn der det er ledig.
0: Tror du Abdullahi kan lære
2: ham? Det var... Ja.
1: Veldig mye.
2: 0-10. Målskårer var nummer...
0: Nå er jeg spent.
2: Ja, nummer Eirik Hesta igjen.
0: Ja.
2: Hattrick.
1: Ja, det var nummer Eirik Hesta. Det stemmer.
0: Ja, spiker fant ut. Det er bra. Det er ikke lett for spikeren eller det å holde tellingen her. Han ikke van, han ikke vant til dette resultatet her.
3: Nei da. Men det skal jeg si, han Erik han har jo masse selvtillit og det som forskjellen da. Når Abdullahi eller hvis han noen gang får et sånt selvtillit så gjør han kommer til å gjøre det samme.
0: Ja, vi får håpe det. Det er alle som håper det. Men vi var jo inne på det I stedet her. Vi både jeg og du har fått masse spørsmål om når MFK sa nei til salg på Abdullahi, der Molde kunne tjent mange millioner på kort tid. Ja, det mange som stiller spørsmål med det.
3: Det jo ikke så mange alternativer nå på spissen. Hadde det vært flere valg mellom på spissen, så hadde man kanskje vurdert det mer da. Men I øyeblikket så det jo nesten ikke en eneste ren spiss. Det jo Trent da, og så det jo Igor som den neste rene spissen.
0: Men det folk også sier samtidig som de spør, ja hvis Molde hadde solgt, så kunne kanskje Molde brukt noen penger til å kjøpe en ny spiss.
3: Ja. Jeg tror ikke det så lett å få tak I spissa. Da hadde de nok plukket en til. Jeg tror det tøft å få tak I gode nok spissa I markedet som nå, men jeg også av dem som veldig skuffet over Abdullahi da. Det må vi være ærlige på. Men det går an å håpe på bedre tider.
0: Så det Ødegård som skyt og Fuglesnes og det blir vel et hjørnespark til venstre for Misund sitt mål.
3: Ja, det var veldig nærme 11 da. Ja, Fuglesnes prøver å sette den I bakre kryss, men der keeper og får vippa den ut. Skal han bytte faktisk keeper?
0: Bytte keeper, ja. Det ikke ofte det skjer, men det, det skjer på
2: Misund. Da spiller vi på Misund. Utgår nummer 1, Leander setter trusa. Og inn kommer nummer 33, Oddne Støren Sødde.
0: Kasper! Flere bytter her. Misund skal bytte mer.
3: Ja, det mye slittende bein nå.
2: Og utgår nummer 5, Elias Dahle Haugland. Og inn kommer da... Lars Jenseth Laus!
3: Artig for Isak-gutta.
2: Og ut gjeng nummer... nummer 23 kom inn, og den Isak Klauseth Orvik.
0: Hjørnespark for Molde og Eirik Hestad til venstre for Misund sitt mål. Legg den inn. Misund får spilt den ut av egen 16 meter. Remler Dali. Innlegg inn I 16 meteren. Ødegård. Tilbake til keeper. Det altså Oddne Søvde som har kommet inn I mål for Misund. Det kjekt det. Jeg har hatt flest mulig for spiller, selv om de får et stort tap. Emil Breivik, skudd. Ble blokkert med rumpa, vi kan si det, tror jeg, faktisk. Ja. Det var rett I rumpa på Misunds spiller.
3: Det var ikke vakkert, men det var effektivt.
0: Så ble det et hjørnespark for Molde til høyre for Misunds sitt mål. Tida går. Spilt I 37 minutter av andre omgang. Det betyr at vi har en 8 minutter igjen av denne kampen, pluss tillegg. Jeg veldig spent på var det 2 minutter tillegg I første omgang uten å ha grunn til å legge til noe som helst. Så jeg spent på hvor lenge det blir lukket I denne andre omgangen, Knut Anders.
3: Ja.
0: Molde-kaptein Emil Breivik, han spiller fortsatt. Selv om Molde leder 10-0.
3: Ja, det kan bli mer her altså. Eller det kommer til å bli mer. Det tror jeg. Hvis MFK ikke bare slutter å spille, så blir det mer.
0: Det sier seg selv, det ble en av de største seirene til MFK på... mange år dette her.
3: Ja, det lenge siden MFK har sånne kalasiffer I køpet.
0: Mats Møller der det. Spissen av 16 meteren. Ødegård. Niklas. Emil Breivik. Det Molde, Molde, Molde, Molde, Molde hele veien. 10-0 til Molde. Og så bryter Misund en overgangsmulighet. Klarer han å ta han?
3: Da.
0: Nei.
1: Hestad jobber ballen inn igjen.
0: Det är lite den tangen som vi skröt med av speciellt i första gången. Han blir lite för glad I bollen där han kan kicka den vidare I omställningsfasen. Kommer inlägg in I boxen till Misun så blir headad ut. Molde spelar den tillbaka igen och så går han helt in till keeper Odne Sövde.
3: Ja, Lina på tillbakaspel men det var inte med vilje så då låt domaren den gå.
0: Domaren har låtit nio gå I denna andra omgången. Skulle varit ett straffespark till Molde också. Vinner Molde ballen. Emil Breivik, Erik Hestad. Men ballen spretter inte mot Abdullahi. Og Erik Hestad ned på bakken og skadet. Det jo ikke bra da.
3: Det I hvert fall ikke bra. En av våre beste, sånn totalt sett, så han kanskje den beste
0: og jævneste. Han kommer seg opp igjen. Jeg vet ikke om det var noe med skoen I. Han I hvert fall opp igjen, det bra. Nei, for han jo Moldes viktigste mann for tida.
3: Ja, han har vært jævnest sånn totalt I sesongen.
0: Men Erik altså opp igjen. Han løp bra også, så jeg tror det faktisk var noe med skoene I, så han ble sittende nede noen sekund. Misun har ball. Eller der de bryt, sett fart på opp mot 16 meteren, og Abdullahi, han sklir I det skal avslutte.
3: I løpet han har på seg, han har hatt flere ganger han har sklidt nå, den første enorme sjansen, så sklir han også, alene med målet. Han hadde ikke spillet foran seg en gang, men var det at flere ganger han bare sklidt? Jeg vet ikke om han har...
2: Ja, det spiller bytte på MFK.
3: Faste knåttet på seg, eller
2: ganger? Utgår nummer 5.
3: Der kommer han. God
0: sikt. Igor.
2: Erik Hestad. Og inn kom egentlig vår egen Igor Gossik igjen en god etters!
0: Igor Gossik.
3: Ja, ja, ja. Det blir godt. Få litt spilleminutt I MFK-trøya.
2: Og som alle vet, Igor han bor bare noen få meter ifra banen.
3: Han har vært mye å trete på der.
0: Det har han. En, han får altså kun 4 minutter pluss tillegg, og det nok sikkert noen som kunne tenkt seg å sette mer.
3: Ja, helt klart. Han får bygge stein på stein I går. Det jo fremtidsmann.
2: Det straks trekning på dagens lodsak.
0: Har du tatt lodd, Knut Anders?
2: Jeg har lagt den nok opp.
0: Her kommer Misun, mens loddsalget på full guffe. Skuddet! Oi, like utenfor!
3: Oi, oi, det nærme.
0: Og det vel tangen.
3: Det tangen som har vist litt takter I løpet av kampen. Han.
0: Den stor. Den stryker vel stolpen på utsida.
3: Ja, en bra spiller.
2: Og vi starter med tredje premien, så en shorts og en buff. Det var... Grålapp og bokstaven B 7
0: Nå det loddsalg for B, alle penger her
2: 7, grålapp
0: Ingen av oss har tatt lodd Så vi kan jo ikke vinne noe Misun har ball Inn på Molde sin
2: andre premie så Eifel Korv fra Coop Extra Det grålapp igjen Og bokstaven B
0: Molde har ballen midt på Misun sin halvdel. Det blir mye sånn frem og tilbake på tvers. Det bare et par minutter igjen her nå.
2: Og uansett hvor det I dag, så det gavekort ifra utendørs på 1000 kroner. Det vår...
0: Det altså fortsatt
2: 3-0. Tre lapper I blinde. Bokstaven B-43.
3: Skal jeg til å si, jeg tror det. det har vært så mye nå at...
0: 10-0.
3: Det har så mange enorme sjanser at du begynner å lure på om det fortsatt tid.
2: Rom 400.
0: Så virker det som at spillere nå ble helt satt ut av loddtrekningen her. Ja. Nå går det bare på tvers.
3: Ja, det går sent nå.
0: Fuglesnes. Opp mot 16 meteren, blir stoppet. Og Misun prøver å spille seg ut. Molde aggressiv I gjenvinningen, og vinner da ballen. Det Igor Gossik, som altså oppvokste rett ved siden av banen her. Men ballen triller inn til Misun sin keeper, Odne Søvde.
3: Kanskje han skal få seg sitt første MFK-mål da, for første laget, Igor.
0: Får ballen inn til Molde sin keeper, Peder Hol Lervik.
2: Dagens tilskuddetal, folkens, det estimert 750 tilskuere. Tusen takk, det vel det vi kaller for rekord. Og neste år, så I første runde, så regner jeg med at vi passerer 1000.
0: Så kommer Misund inn I Molde sin 16 meter. Men han får Molde kontroll på å spille ut.
3: Det har ikke vært så mye som har skjedd de siste minuttene. Han har liksom dødd ut litt nå. Har jo byttet så mye, og at det litt sånn relasjonelle MFK-laget har sunket litt.
0: Inn I kampens siste ordinære spilleminutt. Og Molde og Fugersnes har ballen. Stopper litt opp. Det blir litt gåfotball igjen. Møller, der det I.
3: Ja, det går sakte nå.
0: Ut igjen til Fugersnes. Jeg jo veldig spent på hvor mye som blir lagt I da. Det ikke noe å legge til her annet enn bytte han da. Kommer Molde inn I 16 meteren. Skudd utenfor. Utenfor. Eller?
3: Nei, ble det målt da?
0: Det ble målt, ja.
3: Jeg tror det målt, skjønner jeg. For han snakes inn på bakgrunnsloppet. Det litt sånn vanskelig å se. Jeg tror det rett og slett ble et nytt Bender-mål.
0: Ja. Ble det Victor Bender da? Han gikk faktisk I mål den. Spiller han nå, tror jeg stoppet litt opp først. Men det med å hilse på Victor Bender nå. Og det legges til ett minutt også I denne andre omgangen. Det var greit det. 11-0.
3: Ja da.
0: Jeg stoppet både vi og spilleren stoppet litt opp Var usikker på om det ble scoring Denne ble altså scoring Den godkjent Victor Det bra det at Victor Bender har vært fått involvert I en god del scoringa
3: Han har vært borte mye han Vært litt mer passiv I andre omgang enn han var I første Første var veldig mye på farta
2: Det lagt til minimum ett minutt
0: Vi har jo folk rundt banen her, så det bare å følge med på RB-nett utover kvelden, så skal du få mer fra Misund stadion. Og for dem som har lyst til å ha litt MFK-historie, kan møte Knut Anders og Arild Stavrum, Morten Kristiansen oppe på museet utover kvelden. Det tror jeg også blir ganske interessant. Molde har jo en fantastisk historie. Og der blåser dommer av, og denne kampen I historie med 11-0.
3: Ja, det var ikke et mål for lite I forhold til spillovertak og antall sjanser. Kunne vært enda mye mer, men det jo flott det å få en ordentlig seier med masse mål. Og sikkert kjekt for Misund å få møte sine, hva skal jeg si, forbilder da I MFK. Og fikk sett hvordan nivået det ligger på, de som spiller litt høyere opp. Jeg tror alle sammen har hatt det kjekt ut på der.
0: Da skal vi runde av. Du skal spurte opp på museet, Knut Anders. Og vi skal runde av denne sendingen her. 11-0 til Moldove Misund. Du får mer på RB-nett utover kvelden. Knut Anders Fostervold og Karl-Inn Bjør, takke for se.
5: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
6: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddag-konsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.
5: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Hedin Automotiv. Trygghet, service og bilglede I sentrum. Besøk oss I Hendenveien 3, 6423 Molde.
7: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Poulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk I Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
8: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn I fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev den og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde I bilbyen.
9: Kirkeland Begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til I flotte lokaler med eget seremonirom I Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
10: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.

0: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
1: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil vare fra 70 kvadrat oppover, og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 i rabatt de 7 første. Bestillingene, de allerede i gang, så dersom litt ekstra lagerplass har vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: FM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Her ukens utvalgte stillinger.
2: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
1: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
5: Trenger du lagringsplass? Bobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vore til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
2: På vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
3: Altid nær, alltid hit.
4: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
5: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: FM's Wake Up Call. Hver dag er klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på 1fm.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: vei til jobb? Vi har fersk og nytrukket kaffe. På vei til stranda? Vi har noe godt å ta med. På vei hjem og orker ikke lage middag? Vi har takeaway. Pizza, baguetter, crispy chicken og Dallasburger. Ny og utvidet åpningstid. Åpent til midnatt I ukedager og døgnåpent I helgene. Uno X 7-Eleven Reknes. På vei hjem, på vei videre, på vei innom.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
2: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
3: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette NFM. Alltid nær, alltid hits.

0: Moderne 5 en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal. En

0: NFMs Wake-up Call. Hverdag er i klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille.
4: Trenger du lagringsplass, mobil, campingvogn, kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skålaløya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjene vil være fra 70 kvadrat oppover, og koste 1 320 000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100 000 I rabatt de 7 første. Bestillingen allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.

0: Her ukens utvalgte stillinger.
1: Vil du være med og få morgendagen til å virke? HTL Electric Group I Elnesvågen søker prosjektingeniør, prosjektleder og el-sikkerhetsingeniør innen elektro. Hos oss får du utvikle deg, jobbe med spennende prosjekter og ny teknologi.
0: For mer informasjon, se ukens profilerte jobber på rbnet.no.
2: Trenger du lagringsplass? Mobil? Campingvogn? Kanskje flott veteranbil? Skåla Eiendom skal nå sette opp 18 lagerseksjoner inn på Skåla-løya, kun 15 minutter fra Molde sentrum. Garasjen vil være fra 70 kvadrat oppover og koste 1.320.000. Vi kjører et ekstra godt tilbud nå, der vi gir 100.000 I rabatt de 7 første. Bestillingen er allerede I gang, så dersom litt ekstra lagerplass vært til vurdering før, da tida inne for det akkurat nå. Prospektet ligger ute på finn.no og på vår hjemmeside skalaeiendom.no.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gracias.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Moderne FM, en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

Velkommen til nye 1FM. Nye logo, nye lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Jennifer's Wake Up Call. Hver dag er i klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer i Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.